Menacé, ta krosi, jonim bera jonam se. Menacé.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Hamkorimiz Hydrolife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitobam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Çarşambadan cuma geçe saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Star. Hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash Termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
1: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Collageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Collageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 60. Yoxud Uzum va Yandex Marketdan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon

0: onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov. Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM. Hit.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
4: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
4: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi. 33 598

Hit FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Шахрымыз дүкөлдөрдөн сурайын. Реклама. Узбекистанда саат 12.

0: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Hit FM reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

0: mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. 98 MHz. Больше не болит.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hidup reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari.

asfaltning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklam.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal

olish joylari ham tashkil etilgan. Toshkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Alo, dadasi, suyunchi bor.
3: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
2: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Kitofon 98 seni mayin ovozing degan so'zlarni eshitdingizmi? Men ovozim endi ja mayin emas, sal qo'polroq bo'lishi mumkin, lekin qalbdan chiqadi va sizning qalbingizga qarab yetib boradigan umidaman. Kitofon 98 seni bir bora assalomu alaykum. Endigina bizga sozlanganlar mazza qilib yakshanba kuni ham trafik shouni eshitaylik deganlar. Men shu yerdaman, ish joyimdaman. Men keldim va nasib etsa 20:00 ga qadar toifir boshlayman. Mana hozirdan toifir tugagunga qadar sovg'alar ulashadigan loyihalarimiz, bilasiz, Toshkent Indeks'dan mustaqillik arafasida sovg'alar o'ynayapmiz va bugun yana bitta zo'r narsani yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Soat so'ngirog'ida, shunday ekan, radioni balandroq qiling, yaqinroq keling. Mustaqillik bayrami arafasida sovg'a yutib olsangiz, har holda mazza deb xursand bo'lasiz va ko'nglingiz ko'tariladi. Haqiqatda bormisiz, yo'qmisiz deb qo'ydim. Siz bilan yo'lovchilar ham mazza qilib eshitishadi. Mirshakar, minnatdorman. Avtobusda ketayotgan hamma yo'lovchilar salyut. 19-chi yo'nalish sizni eshitishni boshladi. Salyut Shirin. Velikiy Novgorodda yomg'ir, havo 14% yomg'ir va shamol. Mirishkorliklarga salomlar bo'lsin. Akbar, Otabek, Dilshodlar. Toshkentda havo ozgina bulut bo'ldi, lekin afsus yomg'irdan darak bo'lmadi. Ketafam, faqat o'zini o'ylash kerak. Endi faqat o'zini o'ylasa ham bo'lmaydi. Boshqalarni ham ozgina o'ylash kerak, lekin o'zini ham inson unutish kerak emas. Biz shu yerdamiz. Xursandman juda ham. Shirin, qalaysiz? Eson-omonlikda kelib oldingizmi? Qani bir boshlang, bir portlatib yuboring. Bugun ham qo'qonlikni qo'yib berasizmi deb yozibdilar. Yo'q, bugun qo'ymasak kerak. Bugun Jaloliddinim boshqa qo'shiqlarni eshitamiz. Qorasuv bir trassada ketayotgan muxlisimiz eshitayotgan ekanlar. Bugun hech qayerda tirbandliklar yo'q deb umid qilaman, lekin ertalab ko'chaga chiqqanimda bozorlarni atrofida ko'chalar tirband edi. Bu hammaga ma'lum bo'lsa kerak, chunki maktab o'quv yili yaqinlashmoqda va hamma ota-onalar, o'sha talabalar, studentlar maktab bozorini, o'qish bozorini kiyim-kechak olish tayyorgarchiligini amalga oshirmoqda. Shuning uchun bozorlar atrofi tirband bo'lishi mumkin, lekin odatiy ko'chalarda men bugun tirbandliklarga uchramadim. Qo'qonlik qiz qo'yilmaganiga bugun kelmasangiz kerak deb o'ylagandim. Endi faqat o'sha qo'shiq qo'yilsa kelaman, boshqa payt ham kelaman. Vulkanizatsiyadagilar shu yerda. Dekobot, salyut. Shirin G'ofurova, sayohatga ketaman deb tinim bilmayapsiz. Endi shunaqa bo'lishi kerak-da. Sayohatga ketishim, oqlab ketishim kerak, ishlab ketishim kerak. Qarzlarim qolmasligi uchun efirlardan sizni rosa kutdik va nihoyat keldingiz. Moskvadan alingali salom. Yoqub aka, sizni ashaddiy muxlisingiz. Tojikistonliklar shu yerda ekan. Yoqub aka, rahmat kattakon. Ashaddiy muxlisim bo'lganingiz uchun joningiz omon bo'lsin. 12-chi yo'nalish 163 063 garajni Sherzod, har doimgidek shu yerdamiz. Rahmat kattakon. 100-chi yo'nalish shu yerda. Ah, mana men ulandim. Yangi qilinadigan ikra murabbolarga joylarni paryadka qilib eshityapman. Anura qizim uxlayotganda qivolmasam hech qanaqa ish qila olmayman. Qivoling, hammasi tez-tez osonlikcha bo'lsin. FM, Hit FM. Siz bilan Xundusxon, Mohinur, Mahlaroyim, Maftuna, xullas hammalarga alangali salom ekan. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Davudbek jiyanim o'qishga kirdi. Zominda oilaviy o'tirib nishonlab mana qaytdik deb yozgan tinglovchimiz. Xursandman juda ham o'qishga kirganlar. Endi shirin tashvishlar bosh o'sha universitetga, institutga, litseylarga kirganlar kiyim-kechak oladi, yangi o'quv yiliga o'quv qurollarini olishadi, oyoqlariga nimalardir olishadi. Xullas, bozorlar gavjum, to'g'risi. Bugun bitta bozor oldidan o'tishga to'g'ri keldim. 40 daqiqa tirbandlikda qolib ketdik. Biz ham shopping qilamiz deb chiqqandik. Shu tirbandliklar odamni rosa asabini yedi. Shunday ekan, agar bozor hududidan o'tishingiz kerak bo'lsa, biror bir joyga bormoqchi bo'lsangiz, bozor hududlari atrofida tirbandliklar bo'lishi mumkin, lekin ishga kelayotganimda hech qanday tirbandliklar yo'q. Ko'chalarda mashinalar kam va mazza qilib ishga yetib keldim. Va yaxshi kayfiyatdan efirni boshlaymiz. Toshkent Indeks Mustaqillik bayrami arafasida bir nechta sovg'alarni taqdim etgan. Bugun yana bittasini o'ynaymiz. Faqat qanaqa o'ynashimizni o'ylab ko'rishim kerak. Shuning uchun radioni eshiting va ozginadan so'ng shartlarni e'lon qilamiz. Undan tashqari mashina sotadiganlar, uy sotadiganlar yoki uyini ijaraga beradiganlar aloqaga chiqsangiz, Hitofam tinglovchilarining ichida balki sizning mijozingiz bordir, bo'lg'usi mijozingiz. Bo'ldi, biz efirlarni boshladik. 23 avgust bugun haftaning 7-chi dam olish kuni, yakshanba, 16:18. Men bugun ishlayman, ertaga ishlayman, indinga ishlayman, keyin esa bir haftalik ta'tilim boshlanadi. Shuning uchun meni eshitib mabodo ajablanayotgan bo'lsangiz, yakshanba kuni efirda nima qilyapti deb, ta'tilga ketish oldidan ishlab mazza qilib ishimga to'yib olib ketishga qaror qilganman. Shunday ekan, radioni baland qiling va mashina sotmoqchi bo'lsangiz, uy sotmoqchi bo'lsangiz aloqaga chiqing. 88 119 90 80.

0: Ketofon 98 bozor yuz berish loyihasi boshlandi. Nima sotamiz? Aloqaga chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 iltimos qo'ng'iroq qilib bog'langanda, atrofingiz shovqin suron bo'lsa, dinamiklarni o'chirmasdan gapirishayotgan bo'lsangiz, ovozingiz menga yaxshi eshitilmaydi va aloqani cheklashga afsuski majbur bo'laman. Shuning uchun qo'ng'iroq qilib tushdingizmi, shovqin joydan chiqib oling, mashinada ketayotgan bo'lsangiz to'xtating va dinamiklarni o'chirib men bilan gaplashishga kirishsangiz zo'r bo'lardi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Sizni ashaddiy muxlislaringiz shu yerda Chechenistondan Ilhom Hoji aka iltimosiga binoan Jaloliddinni qo'shig'ini qo'yib bersangiz deb yozilgan xabar, lekin bu qo'shiqni bilmas ekanman. Bizda yo'q aniq bu qo'shiq. Assalomu alaykum, yana qalban birgamiz, manzi qilib eshityapmiz. Hurmat bilan Nozimaxon, minnatdorman, sog' bo'ling. Ketafam muxlislari shu yerda Barno Rahmatullayeva, rahmat Ketakon. Qalaysiz, yaxshimisiz? Rostdan ham bozorlarni atrofida yurib bo'lmaydi. Biz ham bugun ertalabdan bozorga tushdik, zo'rg'a chiqib oldik bozordan. Hamma yoq odam, oyoq bosishga joy yo'q. Nima aytab, yaqin o'quv mavsumi yaqin, shuning uchun hamma bozorga tushgan. Bugun shunaqa bo'ladi, menimcha kelasi hafta shanba ekan, shunaqa bo'ladi. Xullas, hamma o'sha nima olishga ulgurmagan bo'lsa, bu so'nggi hafta, keyingi hafta allaqachon boshlanadi. Nima desa bo'ladi? Yo, keyingi hafta ham imkon bor ekan, shanba ekan bugun. Xullas, ulgurib qolsangiz bo'ladi. 88 114 90 80 va bizda qo'ng'iroq bor. Bozoringizni bersin, qani nima sotarkimiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, yaxshi bo'lsangiz, tashkilotchilarim.
0: Rahmat, telefonni to'g'ri ushlab oling. Qulog'ingizga dinamikani o'chirgan holda shunda ovoz yaxshi eshitiladi.
1: Ha, rahmat, rahmat. Sizga aniq bir yer bor. Baxtiyorman, baxtiyor.
0: Baxtiyorsiz, nima bor sizda?
1: Qurida yer bor edi, shu tur.
0: Yer bor, qancha? 300 yer sotilmoqda. Toshkent shahridami yer qayerda?
1: Toshkent shahri Qibray tumanida.
0: Qibray tumani katta-yu, Qibrayni qayerda?
1: Qibray mehnat 5 barmoni oldida.
0: 5 barmon mehnat 5 barmoni oldida?
1: Mehnat 5 barmoni shunda oldida, Qibrayda shunda yo'lda yuzda joylashgan.
0: Bu Toshkent viloyatiga qarashli, Toshkent tumanimi?
1: Toshkent viloyati.
0: Toshkent viloyati Qibray tumani, shunaqami?
1: Ha, Qibray.
0: Bo'ldi.
1: Maktab, bog'cha hammasi bor oldimizda, do'konlar bor. Opsion sotu o'zi, sotu qog'ozlar sotilishi, opsion sotu.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, 300 yer sotilmoqda, yer ko'changizda joylashgan, mehnat 5 barmoqda, shundoqini oldi dedilar. Bu Toshkent viloyati Qibray tumani. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 97-98-50-55.
0: Shunaqami?
1: Ha, shunaqa.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 97-li. 98. Eting duyog'ingiz.
1: 50-55.
0: Aha, deb turishingizni qarang. Siz boshlovchimisiz? Men boshlovchiman bu yerda. Men siz raqamingizni qayerdan bilaman? Boshni eslab qoldim, xolos. Xolos, xayrli sotuvlar, bozoringizni bersin. Toshkent indeksmal loyihamiz allaqachon boshlandi. 3 sotiqli yerni sotishdan mana boshlab oldik. Olmaliq Mustang taksichilari har doimgidek shu yerda. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Bugun Toshkent indeksdan nima o'ynaymiz? Shuni o'ylab o'tiribman men. Ancha-muncha sovg'alari bor va bugun bir yaxshi narsa o'ynasak maylimi? Agar hali biror marta hitofam sovg'a etmagan bo'lsangiz, bugun sizda imkoniyat bor. Soat so'ngida Toshkent indeksi O'zbekistondagi eng katta universal savdo sotiq bozoridan Mustaqillik bayrami arafasida sovg'alar o'ynashga tayyormiz. G'ish zavod har doimgidek siz bilan birga, Veliki Novgorodda eshityapmiz. 85-chi yo'nalish doimgidek siz bilan birga. Burxonjonman, go'zalimni qo'yib bering. Go'zalingiz nima ekan u? Go'zalingiz qanaqa qo'shiq ekan? Men ham shu yerdaman. Avtobuschilar sizni intizorlik bilan kutishmoqda. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Kelib oldingizmi? Kelib oldim, men shu yerdaman va eslatib o'taman, Toshkent indeks bilan doimgidek bozoringizni bersin loyihasi boshlandi. Mashina sotadiganlar bormi orangizda? Agar bor bo'lsa, mashina sotuvini ham amalga oshiraylik. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali bizni eshitishingiz, tinglashingiz va loyihalarda ishtirok etishingiz mumkin. Eslatib o'taman, doimgidek Toshkent indeksda ham mashina bozori bor, avtomobillar uchun ehtiyot qismlar bozori bor. Undan tashqari esa Toshkent indeks universal bozoridan yana bitta yangilik. Bozorimizda indeks tekstil outlet ochilishi kutilmoqda. Bu yerda mahalliy yirik ishlab chiqaruvchilar hamda O'zbekiston tekstil sohasidagi taniqli brendlar o'z do'konlarini ochishmoqda. Bu esa siz uchun, ya'ni xaridorlar uchun o'sha birinchi qo'l deydi-ku, sifatli mahsulotlarni qulay narxlarda sotib olish imkoniyatini beradi. Yaqinda maishiy texnika yarmarkasi ham bo'lib o'tdi. Shu jumladan bozor hududida maishiy texnika yo'nalishi ham kengaymoqda. Agar uyingizga maishiy texnika kabi qurilish materiallari, santexnika mahsulotlari va boshqa ko'plab yo'nalishlarda mahsulotlar kerak bo'lsa, yarmarkalar o'tkaziladi va shu yarmarkalarda qulay narxlarda olishingiz mumkin. Undan tashqari Index Broadway hududida hafta davomida mehmonlar uchun kino namoyishlari tashkil qilingan. Katta ekranlarda ochiq osmon ostida mazza qilib piknik qilib, keyin esa zo'r-zo'r filmlarni ko'rsangiz bo'ladi. Shanba yakshanba kunlari esa bolajonlar uchun qiziqarli shoular, o'yinlar va ko'ngilochar dasturlar bo'ladi Broadway'da, ya'ni Tashkent Index Broadway'da. Shunday ekan, keling, biror bir narsa kerak bo'lsa xarid qiling va albatta loyihalarimizda ishtirok eting. Ketafam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Nozginidan so'ng, ya'ni soat so'ngiga yaqin mustaqilligimizni 35 yilligi arafasida Tashkent Index bir nechta sovg'alarni taqdim etgan. Ketafam fanatlari orasida o'yin uyushtiring mustaqillik bayrami arafasida sovg'alar yutishsin deyishgan va shu sovg'alarni birin-ketin o'z egasiga topshiramiz. Men ketgunimcha topshiraman. Men ketganimdan keyin albatta o'sha hamkasblarim ham sovg'alarni o'ynashadi. Shunday ekan, bugun yana bir yaxshi sovg'ani taqdim etishga tayyorman. Faqat hozircha o'ylamadim qanaqa shart qo'yamiz. Agar sizda qanaqadir bir g'oya bo'lsa, taklif bersangiz bo'ladi. 88 114 90 80 Telegramda yozmoqchilar uchun, xo'sh, dam olish kunlari qanday o'tdi? Nimalar qildingiz? Ertangi ish kuniga tayyormisiz? Bozorlarni qilib hamma narsani joy-joyiga qo'yib oldingizmi yoki hali ham menga o'xshab hech narsani tayyorlamasdan o'tiribsizmi? Xuddi kimdir kelib hamma narsani qilib beradiganday. 98

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

tanlov. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Yetib reklama bo'limi 33 598 00.

FM har doimgidek kuningiz xayrli bo'lsin. Tashqarida havo biroz issiq, lekin ozgina issiq taftib pasaygan, kuz kelayotgani yaqinlashmoqda, kelayotgani bilinmoqda, sezilmoqda aniqrog'i. Darvoqa, Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning O'zbekistonga tashrifi davom etmoqda. Kecha Neshkada ishdan uyga ketayotganimda Toshkentdagi hamma ekranlarda aynan o'sha Ozarbayjon bayrog'i, O'zbekiston bayrog'i, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Ilhom Aliyev rasmlari va shahar Ozarbayjon, O'zbekiston bayroqlari bilan bezatilgan, juda ham chiroyli, bizga qardosh xalq, tili ham tushunarli, san'atini ham yaxshi ko'ramiz va Ozarbayjon oshxonasi ham o'ziga xos juda bir ajoyib ta'mga ega bo'lgan oshxonalardan biri, ya'ni taomlari juda mazali. Men to'g'risi yaxshi ko'radigan shaharlarim safiga kiradi Baku, juda chiroyli shahar, Toshkentchalik katta emas, lekin kichkina bo'lsa ham ozoda, chiroyli va u yerda ham sayyohlar soni juda ham ko'p. Agar bormagan bo'lsangiz, borishingizni chin dildan tilagan bo'lardim. Biz bir marta kuzda agar adashmasam, keyin esa yanvarda borganmiz. Yanvarda borganimizda ham 15 daraja iliq edi. Havo juda bir mo'tadil, lekin juda kuchli shamol bo'ladi Bakuda. Bekorga uni ko'laklar shahri deyishmaydi, ya'ni shamollar shahri. Borish nasib etsin. 16:47 O'zbekistonda soat, Hit FM 98. Qachon o'ynaysiz? Bugun nima sovg'a o'ynaymiz deganlar, bugun termopot o'ynaymiz. Termopotmi, termospotmi, xolos. O'sha qaynagan suvni qaynatib, keyin issiq ushlab beradigan narsa bor ekan-ku. Katta, juda bir katta choynakka o'xshagan narsa. Ichida o'sha nechidir litr suvni, agar adashmasam, qaynatib, keyin shu qaynoq holida ushlab beradigan termospot, agar adashmasam, to'g'ri aytgan bo'lsam. Toshkent Indeks'dan ozginadan so'ng taqdim etilishi mumkin. Agar savolimizga to'g'ri javob bersangiz, termopot, mana muxlisimiz yozmoqda, termospot emas ekan, termopot ekan. Shoktaman, Shirg'ov urva efirdamilar. Bo'lib efirdaman, shu yerdaman, nasib etsa. Yana bugun, ertaga endingi ishlasam, keyin ta'tilga chiqaman. Assalomu alaykum, bojalardan ham bo'lsin. Bo'ladi bojalardan, radioni eshitsangiz bo'ldi. Assalomu alaykum, farzandlarimga bozordan jo'jalar olib keldim. Mazza qilib xursand bo'lib boqamiz, dadajon deyishyapti. Qizim 3 yosh, rahmat dada, pulingiz ko'p bo'lsin deganda juda xursand bo'lib ketdim. Olmaliqdan Ali sher yozdilar shu bu xabarni. Biz ham kichkinaligimizda moshinalar kelardi mahallamizga va moshinani o'sha yukxonasiga jo'jalar solingan yashiklar bo'lardi. Jo'ja olib bering, jo'ja olib bering deb yalinardim odamga, olib berardi ikkitami, uchtami. Va kechqurun kechasi biz uxlaganimizda mushuk yeb ketardi. Rosa yig'lardim, keyin esa bo'ldi, kerak emas, olib ket, olib bermay. Baribir shu jo'jalarimizni mushuk yeb ketyapti deb xafa bo'lganman va boshqa oldirmaganman. Assalomu alaykum, Hit FM, siz bilan kun zo'r o'tyapti. Necha kun sizni sog'inib qolasiz? Qolamiz, sog'ining endi, sog'inish kerak. Nasib etsa, 8 kunda qaytaman. Bugun 23 avgust, butun dunyoda sevimli insonlarni mahkam quchoqlash kuni nishonlamoqda. Shunday ekan, bu bayramni nishonlang. Psixologik tomondan insonni tinchlantiradi, so'zlar bilan ifodalab bermaydigan his-tuyg'ularni ifoda qilishga yordam beradi. 23 avgust, sevimli insonlarni mahkam quchoqlash kuni. Qani, sevimli insonlaringizni mahkam quchoqlang. Biz indeksga keldik. Nima gap indeksda, qani yozing. Assalomu alaykum. Nesidan chiqibdi bugun efirdaligingiz? Sog'ingizni eshitib juda xursandman. Baxtiyor, men ham xursandman. Hurman, xullas, termopot o'ynaymiz ozginadan so'ng. Toshkent indeksdan mustaqillik arafasida, mustaqilligimiz 35 yillik deyishimni qarang. 35 yillik arafasida biz birozdan so'ng sovg'a o'ynaymiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80, Hit FM doimgidek siz bilan birga va ozginadan so'ng Toshkent indeksdan termopot. Kim yetib olarkan, kimga bugun nasib etarkan ushbu sovg'amiz?

0: 98.8 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida va savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz hozir Toshkent Nukson termopot yutib olish imkoniyatiga egasiz. Aniq termopotmi, termospotmasmi, ishqilib yozib olinglar. Bu o'sha issiq suvni qaynatib berib, ko'p litrda qaynatib berib, uni qaynoq ushlab turadigan idish, termopot yoki termospot. Menga termopot deb yozishyapti. Aniq termopot, bo'ldi. Unda termopot o'ynaymiz. Shunday ekan, Hitofamni eshiting va biz bilan birga qoling. Hozir bitta savol beraman. Shu savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi va Mustaqillik bayrami oldidan, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi oldidan Toshkent Nukson sovg'a yutib olish imkoniyati sizning qo'lingizda bo'lishi mumkin. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Hozir sovg'a yutish imkoniyati sizda bo'ladi. Bitta savol beraman va bitta savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz aynan shu termopotni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Termopot yoki termospot. Xullas, tushundingiz. Demak, men savolni e'lon qilishga tayyorman, lekin undan avval men sizning xabarlaringizni imkon qadar o'qiymiz. Shahriyordan qo'yasizmi? Qo'ya olmayman. 8 kun, 2 kun Shirin, siz kemasiz, radio masti deb yozgan tinglovchimiz sinaqa demang. Mazza qilib eshiting radioni. Atigi 8 kun, keyin esa efirga qaytaman. Mashina olgani keldik, Toshkent Nukson-ga. Xursandman juda ham. Yaxshi boring. Shirin, yaqinda xudo xolisi dam olishga ketasiz. Shu dam olishni atmosferasini yubordim. Efirda ko'rib, his qilib turing dedim. Rahmat katakon, lekin bu rasmlar menga o'xshamapti. Boshqa bir ayol rasmiga o'xshaydi. To'g'risi, o'zimga o'xshatmadim. Lekin rahmat katakon. Savolni e'lon qiling. Termopot. Bo'ldi, termopot o'ynaymiz hozir. Va to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Bitta savol beraman va bu savol bugungi tashrif doirasidan bo'ladi. Ya'ni aytib o'tdim, O'zbekiston Respublikasiga Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev tashrif buyurgan va ushbu savol, ya'ni termopot yutish imkoniyatini xos taqdim qilaman. Aynan bizga qardosh Ozarbayjon xalqi haqida bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz judayam xursand bo'laman. Asli iroqlik va britaniyalik. Asli iroqlik va britaniyalik. Baku shahrini sayyohlar ko'p keladigan joyi yaratilishiga hissa qo'shgan. Ya'ni uning loyihasi asosida shu inshoot dunyoga kelgan, bunyod bo'lgan. Iroqlik, britaniyalik. Kim o'sha? Birinchi bo'lim aniq to'g'ri javobni kim yozsa, o'sha g'alaba qozonadi va Toshkent Nukson termopot yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Esatib o'tman, Ilhom Aliyev O'zbekistonda Ozarbayjon bilan do'stlik rishtalari yana ham kuchli bog'lanishi uchun iqtisodiy, madaniy, bir hamma yaxshi taraflardan hamkorlik qilish uchun bizni O'zbekistonimizga tashrif buyurgan turmush o'rtog'i Mehribon Aliyeva bilan birgalikda va shu tashrif doirasidan savol berdim. Bakuning eng go'zal inshootlaridan biri iroqlik, britaniyalik loyihasiga asosan qurilgan. O'sha kim? Va nima bino qurgan? Birinchi bo'lib kimligini yozsangiz g'alaba qozonasiz. Nima bino qurganini o'zim aytsam ham bo'ladi. Termopot hozir Toshkent Nukson kim yutib olar ekan? Oh, to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Qoyilman. Bilardim bilishingizni. Geydar Aliyev Mustaqillik bayrami bugun Zarkentda ham bo'lyapti. Boringlar deb yozgan tinglovchimiz. Sevishganlar haykali. O'sha agar Ali va Ninoni nazar tutayotgan bo'lsangiz, u Ozarbayjonda emas, u Gurjistonda. Va birinchi to'g'ri javob bizga yetib keldi. Nazim Atakzamov aniq to'g'ri javobni yozgansiz. Keyin to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz Sherali Boriyev, keyin Akram Amirqulov, undan keyin Laylo, undan keyin Sheh, keyin Shahzod, keyin Hojiya. Yana kim to'g'ri javob yozgan? Begzod, Orifjon, Abdulaziz. So'x, juda ko'p odam to'g'ri javob yozgan, lekin birinchi bo'lib to'g'ri javob berish imkoniyatini Azamat siz qo'lga kiritdingiz. Qoyilman, lekin Hitofamdan yutmagan narsangiz qolmabdi-ya, Azamat. Toshkent Interstate Termopod sizniki bo'ldi. Ertaga ham ushbu loyihamiz davom etadi. Ertaga yaxshiroq, zo'rroq sovg'a o'ynashga tayyorman. Dushanba kuni, seshanba kuni ham o'ynaymiz. Keyin men dam olishga ketaman. Qolgan sovg'alarni hamkasblarim o'ynashadi. Shunday ekan, Toshkent Interstate Toshkentdagi eng katta universal savdo sotiq bozori O'zbekiston aholisini mustaqilligimiz 35 yilligi bilan chin dildan tabriklaydi va yurtimizda mehmon bo'lib turgan Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev shu ikki qardosh xalqni orasidagi do'stlik rishtalari yana ham zo'rroq bog'lanishini tarafdorimiz. Bakuga borsangiz, men masalan jonda borgan bo'lardim, ikki marta borgan bo'lsam yana va yana borgim keladi. Juda chiroyli shahar, juda ozoda, juda chiroyli va eng zo'r fishkalardan biri Bakuda dengiz bor, bilasiz. Shunda shaharni o'zida o'sha dengiz bo'yida sayr qilishingiz mumkin va tepaga chiqib o'sha dengiz shunda pastda kaftdek namoyon bo'ladi. Xullas, aylanadigan, ko'radigan joylari juda ko'p Bakuda va bemalol tashrif buyuring. Undan tashqari hozir men aytib o'tgan iroqlik britaniyalik Zaha Hadid ayol arxitektor tomonidan Bakuda Geydar Aliyevni madaniy markazi barpo qilingan. Bittayam burchagi yo'q bino. Tasavvur qiling, bittayam burchagi yo'q. Va 2014-yili ushbu bino, ushbu inshoot Bakudagi yilni eng yaxshi dizayni degan nominatsiyada, butun jahon yilni eng yaxshi dizayn nominatsiyasida g'alaba qozonishga muvaffaq bo'lgan. 2014-yil ushbu binoning ichida muzeylar bor, ko'rgazmalar zallari bor, ofislar bor, kafelar bor. Aynan shu Geydar Aliyevni o'sha muzeyning ichida kafe bor va men o'sha yerga borganimda Juventusni kepkasida edim, Juventus sharfi dedim va o'sha yerda kafening egasi Juventus fanati ekan, meni ko'rib yugurib kelgan, xursand bo'lib Juventus fanati bizga mehmonga kepti deb va bizni o'sha kafeda shirinliklar bilan, kofelar bilan mehmon qilgandi. Shu voqea har doim esimga tushadi, o'sha kunlarni eslasam. 23 avgust sanasi Termopod o'ynaldi va o'z egasini topdi. Raqamlaringizni yozing. Ertaga esa chang yutkich o'ynaymiz. Toshkent Indeksdan. Shunday ekan, ertaga 16:00 radioni yoqishni va radioniga yaqinroq kelishni asla unutmang. Chang yutkich yutib olishingiz mumkin. Toshkent Indeksdan ertaga dushanba.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hurmatli dunyo, yolvoraman, shafqatli bo'lgin dunyo. Hitofam 98 nafaqat dunyo, balki biz ham bir-birimizga shafqatli, mehrli bo'lishimiz kerak. Shafqatsiz insonlardan uzoqroq yuring, shafqatsiz insonlar hech qachon sizga duch kelmasin. Biz esa doimgidek Hitofam Traffic Show. Assalomu alaykum. Yangi musiqiy soatga o'tib oldik. Shanba yakshanba nimaga ishlayapsiz deb hali ham savollar kelmoqda. Bugun ishlasam, ertaga ishlasam, mening ishlasam, keyin bir haftalik ta'tilim bor. Shuning uchun bugun efirdamiz. Mazza qilib to'yib eshitib olishingiz mumkin. Bugun 23 avgust sanasi 17:13 O'zbekistonda soat 98 sozlanganlar, Traffic Show'ni eshitayotganlar. Toshkentdan O'zbekiston yo'llarida mashinalar nisbatan kam. Bugun tirbandliklar yo'q, faqat o'sha bozor atroflarida tirbandliklarni aytmasam, ko'chada mashina kam va mazza qilib mashina haydash imkoniyati sizda bor. Yozning oxirgi oyini navbatdagi oqshomida yana efirdasiz. Efirlaringizga omad, charchamang, sog' bo'ling. Sizni doimgidek Toshkent tez tibbiyotda yordam mashinasi, smenda shifokor Nodirjon, felcher Zilolaxonlar eshityapmiz. Shavkat aka, salyut, chaqiruvlar kam bo'lsin. Bugun dam olib, mazza qilib bemorlarni nisha joy-joyiga eltib qo'ying, lekin bemorlar kam bo'lsin, hammasi tuzalib ketsin. Sizni eshitib xalq xizmatidamiz. Bolalardan burs bo'lsin, Munavvar aziz bo'ldi bolalardan soat avvalda eshitmagan bo'lsangiz. Shirin, bir kun menga qizalog'im Jasmin jo'jacha olib bering dedi. Men qizimga bitta sap sariq jo'ja olib berdim, bir juft. Keyin soddagina qizim jo'jalarni kir bo'lib ketibsizlar deb tog'araga shampunli suv solib cho'miltirib soch qo'rab qo'yibdi. Afsuski, sho'rlik jo'jalar birozdan keyin abadiy uyquga ketishdi. Keyin qizimga bildirmay ularni mushukka tashladim va qizimga jo'jalarni onasi uyga olib ketdi deb aytdim. Mana shunaqa. Liverpulga omad yor bo'lsin. MU-chilar qanisiz? MU-chilar eshityaptimi radioni? Kecha to'g'risi men ikkinchi taymda comeback qilsa kerak MU deb o'ylagandim, lekin mavsumni bunaqa boshlash endi to'g'ri. Mavsum oldi matchlarda o'yladikki, endi hammam ta'tildan qaytgan, hali bir o'yinga kirishmagan, lekin Hull City'ga MU'ni 2-0 hisobida mag'lubiyatga uchrashini nima deb atasam bo'ladi? Assalomu alaykum. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. G'ulomov zamon kerak eshitayotgan bo'lsalar, ayollar farzandlari tomonidan alangali salom. Safarlaringiz tezroq tugasin, yorug'ingiz bilan bag'rimizga qayting deb zamon kerak doim sog' bo'lsinlar deb yozgan tinglovchimiz. Shahar nomini aytmadingiz-ku? Aytdim-ku, Baku deb. Yana aytayman. Baku Ozarbayjon poytaxti. Sherali Akbachidan salomlar bo'lsin. Ustalarning hammasiga salom. DDDni qo'ying, g'ijdivonliklar qo'ydim. Agar eshitgan bo'lsangiz, mazza qilib. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Sizni eshityapmiz. Mana MU-chilar shu yerda. Xo'sh, kechagi mag'lubiyatni qanday izohlaysiz? Sizni velosipedchilar ham eshitmoqda degan xabar yetib keldi. Xursandman. Shu yerdamiz. Mana yana bitta MU chaloqa chiqdi. 26-12 abonenti. Xursandman juda ham. Endi yutqizganingizdan xursandman. Shu yerda ekanligingizdan xursandman. Umid qilamizki, Kerik o'zini tiklab oladi va Kerik istifoga chiqdi degan xabarni eshitmaymiz. Ishlasin Kerik. Chunki mavsum oxirida, ya'ni o'tgan mavsum oxirida Kerik jamoani ancha oyoqqa qo'ygandi. Endi boshlanishda shunaqa g'alati o'ynab, keyin birdoniga o'sha gaz olib yurib ketadigan jamoalar ham yo'q emas. Shunday ekan, Emiga omad, Liverpulga omad. Bugun yana qaysi klublar navbatdagi o'yinlarni o'tkazishadi? 17:16 O'zbekistonda soat, kuningiz xayrli bo'lsin. Ozginadan so'ng Osiyo brendidan keyin esa Jizzax milliy taomlari naqoshlik, 25-dan undan keyin Mikko brendlardan sovg'alar o'ynaymiz. Doimgidek eslatib o'taman, ertaga dushanba kuni Toshkent Indeksdan chan yutkich o'ynaladi. 16:00 17:00 qadar radioni eshitsangiz, Mustaqillik bayrami arafasida shunaqa zo'r sovg'alarni taqdim etishga tayyormiz. Hozir esa Osiyo brendidan ozginadan keyin birinchi sovg'ani kim yutib olarkin, nima deb o'ylaysiz? Agar yutmagan bo'lsangiz, bu siz bo'lishingiz mumkin. Bir zimdagi kishilik taklifnoma.
1: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Hitofam 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Kunni yakunlab, dam olish kunlarini tugatib, sekin oqshom pallasiga o'tamiz. Undan keyin tun, tundan keyin doim tong va tong yorishi bilan yangi ish haftasi boshlandi. Dushanba 24 avgust va yangi ish haftasiga nimalarni mo'ljallagan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Bizda qo'shiq jarang sochib ketdi, qo'shiq emas, balki aynan shu dam musiqa jarang sochish kerak. Xatoni to'g'rilaymiz va loyihani davom ettiramiz. 88 114 90 80 ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanish imkoniyati sizda bor va hozir bir tabrik o'z egasiga jarang sochish kerak. Iltimos, juda bir chiroyli qilib o'qib beringlar deb. Biz uchun qimmatli, eng qadrli, dunyoda tengi yo'q aziz va muhtaram volidamiz Akbar va Muhayyoxon Hoji Akbar onamizni bugun tug'ilgan kunlari 69 yoshni qarshi oldilar. Sizni tavallud kuningiz bilan tabriklaymiz. Biz sizni har doim qadrlab kelganmiz va bundan buyon ham kundalik hayotimiz osmondagi quyoshimiz bo'lib qolasiz. Sizga mustahkam sog'lik, salomatlik, uzoq umr, xalq xotirjamligi, oilaviy tinchlik, totuvlik, chehrangizdan tabassum aslo arimasligini hamda farovon turmush kechirish baxtini chin dildan tilakdoshmiz. Sizni o'gitlaringiz uchun bir umr minnatdormiz. Padar buzrukvorimiz bilan uzoq yillar baxtli hayot kechirib, bizni duogo'yimiz bo'lib qolinglar. Ushbu quvonchli kuningizda sizga jamiki yaxshiliklarni, ikki dunyo saodatini Allohdan so'rab qolamiz deb chiroyli tabrik jo'natishgan. Tavallud ayomingiz muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin aziz va mehribon jonimiz deb. Tabrik yo'lovchilar, turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz, kelinlaringiz, navaralaringiz tavallud topgan kunlaringiz bilan chin dildan tabriklashmoqda. Biz ham sizni tabriklab qolamiz. Akbar va Muhayyoxon Hoji Akbar onamizni bugun tug'ilgan kunlarim tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. 99 chiqqaningizda ham sizni shunaqa farzandlaringiz, navara, evara, chevaralaringiz tabriklashsin va har doim shunaqa aziz, muhtabar, mukarram bo'lib qolishingizga tilakdoshmiz. Muhayyoxonjonim, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ketafam, loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Bizda Osiyo brenddan ozginadan keyin sovg'a o'ynash imkoniyati bor va bugun nimalar haqida savollar bo'larkin. Rustam G'oyipovni qo'yib bering, tilla o'zik qo'shig'ini. Eski qo'shiqlardan biri, lekin juda uzun qo'shiq, shuning uchun bu qo'shiqni menimcha o'sha 4-chi musiqa soatimizda eshitsak bo'ladi. Bugun Toshkentda katta tarvuz festivali bo'lib o'tmoqda. 23 avgust kuni Hightown Mall savdo markazida turfa xil tarvuz namlari, sovrinli tanlovlar, DJ'lar shousi boshlovchi va butun oila uchun o'yin kulgi taklif qilinadi. Tashrif buyuruvchilar savdo markazi xaridlari uchun tarvuz jetonlarini yutib olishlari va ularni sovg'alar bonuslarga almashtirishlari mumkin. Hightown Mall soat 18:00 da boshlandi, ya'ni yarim soatdan so'ng radioni shundoqqina oldida katta tarvuz festivaliga, Hightown Mallga kelinglar. Bizni radioni oldida agar men ishdan chiqqanimda ham davom etayotgan bo'lsa, men ham borgan bo'lardim. Agar siz ketsangiz biz sizni sog'inib qolamiz. Hitofam ertalab abetda tinglaymiz, yaxshi dam olib keling, sizni eshityapmiz. Xoliyor Hoji aka, Xotamjon Sho'rchidan Bobo Murod minnatdor. Moskvada stroyka da ishlaydiganlarni ham aytingda. Aytaman, mana qani yozing. Moskvada qurilishda ishlaydiganlar, qani shu yerdamisiz? MU kuchli klub, uni kutamiz. MU xo'jayinlardan transferlarga pul olmoqchi, shuning uchun shunaqa yomon o'ynayapti. Assalomu alaykum, bugun Barselonaga omad. Ko'rmadim deb o'tib ketsin Elche ustidan. Elche ustidan shunaqa o'tib ketishi mumkin. Assalomu alaykum, Hitofam, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Savolni bera qoling endi. Bo'ldi. Bitta qo'shiq eshitamiz, bitta qo'shiqdan so'ng doimgidek Osiyo brendidan savol jarang sochadi va shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. 17:24 O'zbekistonda soat. Bizda Osiyo brendidan doimgidek bir zumdagi taklifnoma, nonushtaga yoki tushlikka va uni yutib olish imkoniyati har doim sizning qo'lingizda bo'lishi mumkin. Undan keyin Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 sovg'a o'ynaymiz. Ana undan so'ng esa Mikko brendidan sovg'alarni yutib olish imkoniyati sizniki bo'ladi.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: 9:08.
1: Biz shu yerdamiz va Osiyo brendidan xos sovg'a o'ynaymiz. Bitta savolga to'g'ri javob bergan muxlisimiz bir zumdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Osiyo brendi esa har doimgidek o'zini mahsulotlarini sara go'sht, kolbasa, sosiska mahsulotlarini taqdim etadi. Shahar do'konlaridan, yurtimiz do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi yoki zavod qarshidagi do'konga borib, o'zingiz hamma narsani tatib ko'rib, yeb ko'rib, mazasi yoqqanini xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Shuning uchun navigatoringizga arnaso 7 deb yozing. Zavod qarshida do'kon bor va shu do'konga borib, Osiyo mahsulotlarini hammasini birma-bir tatib ko'rasiz va sotib olasiz maqbul narxlarda. Qazilar deysizmi, ruletlar deysizmi, go'shtli, tildan, tandir go'shtidan ruletlar, mol go'shtidan, toy go'shtidan, xullas xilma-xil go'shtlardan mazali ruletlarni taqdim etishgan. Bundan tashqari, Osiyo tushonkalar doimgidek sizning e'tiboringiz markazida. Men eng yaxshi ko'radiganim qora qog'ozligi. Agar mabodo borsangiz, aynan shunaqasini oling va tatib ko'ring. Biz esa ozginidan so'ng savolni e'lon qilamiz. Uydagilar bilan toqqa ketyapmiz. Sizga ovoz eshitib xursand bo'lib ketdik. Bugun nima kun edi deb o'ylab qoldik. Bugun yakshanba. Zokirovam, tog'ga yaxshi borib keling. Emi yutqilishining sababi soat taqvimi 16:30 dagi. Ya'ni ehtimol bilan bukmekerlarga o'ynagan. Afsuski jamoamiz shunaqa deb Farhod yozmoqda. Ja unaqa emasdir Farhod. Yaxshi gumonda bo'ling iltimos. Pisir deyishdamiz. Split ko'ramiz. Do'stim Mir Olimjon bilan birgalikda. Shu bari bizim muxlislarimiz plitka uramiz deyishadi. Toshkentda plitka yotqizyapmiz deyishadi yoki plitka teryapmiz deyishadi. Hamma joyda har xil aytiladigan so'zlar mana. Tohir Sodiqovdan bo'ldi-ku deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi Tohir Sodiqovdan boshqa bo'lmaydi. KTFM qalaysiz, trenddagi boshlovchilar har doimgidek shu yerda minnatdorman. Festivalga tayyorgarlik ko'rinyapti, ko'rilyapti. Tarvuz festivaliga tayyorgarlik, hattoki shovqini bizni radiogacha eshitilyapti. Agar Haytaundan o'tayotganlar bo'lsa, bugun Haytaun Mall ichida tarvuz festivali bo'ladi. Tarvuzni yaxshi ko'radiganlar bemalol kelishingiz, oilaviy aylanishingiz mumkin. Har xil o'yinlar, artistlarning chiqishlari, hammasi bugun aynan Haytaun Mall'da. Bizni ro'baramizdagi bino, bizni qo'shnilarimiz va musiqa shovqini shu yergacha eshitilmoqda. Xullas, xos savol beraman va bugungi hamma savollarimiz, ya'ni ushbu soatdagi savollarimiz Ozarbayjon madaniyatiga, Ozarbayjon tarixiga, Ozarbayjon oshxonasiga qaratilgan bo'ladi. Chunki bugun bilasiz, butun Toshkent shahrida O'zbekiston-Ozarbayjon bayroqlari ilingan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev turmush o'rtoqlari Mehribon Aliyeva bilan birgalikda O'zbekistonga tashrif buyurishgan. Va hozir bitta savol beraman. Biz Bakuga borganimizda o'sha ozarbayjoncha shirinliklarni juda ham tatib ko'rgimiz kelgan. O'sha Ozarbayjondagi qilinadigan desertlar, shirinliklar, ularni ovqatlari, salatlari, souslari, ayniqsa go'shtdan pishiriladigan ovqatlari, oshi bizga juda ham yoqqan. Umuman Ozarbayjon oshxonasi ham xuddi o'zbek oshxonasi singari juda mazali, ayniqsa o'sha dolmalari. Xullas, hozir savol beraman. Biz Ozarbayjonga borganimizda o'sha Bakuda pahlava yeb ko'rganmiz. Juda mazali, hamma bilsa kerak, Toshkentda ham qilinadi, Toshkentda ham sotiladi, xilma-xili bor. Va o'sha Bakuda yegan pahlavamiz juda yoqqan bizga, yumshoqqina, shunaqa mazali. Keyin bizga aytishgan, eh deyishgan, afsus siz hozir Ozarbayjonni shu shaharida emassiz. Agar shu shaharida bo'lganingizda edi, o'sha yerni halvolarini yeganingizda edi, boshqa hech qayerda halvo yemasdingiz deb aytishgan. Nima deb o'ylaysiz? Ozarbayjonni qaysi shaharida qilinadigan halvolar yoki holvalar va pahlavalar butun Ozarbayjonda ham, Ozarbayjondan tashqarida ham mashhur. O'sha shahar nomini hozir kim birinchi to'g'ri yozsa, o'sha g'alaba qozonadi, Osiyo brendiga birinchi ham taklifnomani qo'lga kiritadi. Men juda ham yaxshi ko'raman bu davlatni, to'g'risi, chunki juda ozoda, sayyohlarga munosabati yaxshi va tilini ham bemalol tushunasiz, ya'ni boshqa tilga hojat qolmaydi borganingizda, bemalol o'zbek tilida gapir sangiz, ular Ozarbayjon tilida gapirishsa bemalol bir-biringizni tushunasiz, chunki biz turkiy xalqlarimiz bir-birimizga juda yaqinmiz. Tilimiz ham, dinimiz ham, urf-odatlarimiz ham, an'analarimiz ham va qarashlarimiz ham bir-biriga juda yaqin. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi savolning javobi Ozarbayjonni qaysi shaharini holvalari, pahlavalari Ozarbayjonda ham va qo'shni davlatlarda ham eng zo'ri sanaladi. Bu Baku emas. Qani yozing o'sha shahar nomini. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Borganlar bo'lsa. Baku, Qorabog', Qorabog', g'alaba, Guba. Oh, Qorabog', Qorabog'. Oh, bo'ldi. To'g'ri javoblar yetib kelishni boshladi. Birinchi aniq to'g'ri javob bizga Shuhratdan keldi. Shuhrat, men sizni tabriklayman. Keyingi to'g'ri javob Shahzoddan. Undan keyin GN Nikolik yozgina xato yozgansiz. Keyin Didosh to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'ldi. Keyin Hojiya, keyin Rustam, keyin Saidjalil, undan keyin Nargiza, undan keyin Muhriddin Nizomov. Yana kim to'g'ri javob yozdi? Dilnavozdan ham, Muqinixondan ham to'g'ri javob yetib keldi. Xolis Mebella, Asqar, Nozimaxon, Forza Italia, Nikam. Xullas, ancha-muncha odam bilar ekan. Abdulaziz mana to'g'ri javob yozdi. Men esa kimni ismini birinchi aytgan bo'lsam va kimni javobiga qarsaklar smayligini qo'ygan bo'lsam, raqamlaringiz, ism sharifingizni yozing. Siz birinchi aniq to'g'ri javobni berishga muvaffaq bo'ldingiz. Ozarbayjon O'zbekiston singari juda katta territoriyaga ega emas. Har holda bizdan ozgina kichkinaroq va aholisi ham O'zbekistonnikiga qaraganda 2-3 barobar kam. Lekin shunaqa bo'lsa ham madaniyati borasida, san'ati borasida, taomlari borasida juda bizga yaqin va menga juda ham yoqadi. Meni hayratga solgan narsa o'sha Gedar Aliyevni muzeyiga borganimizda uni ichida Ozarbayjon milliy musiqa muzeyi ham bor edi. Musiqa muzeyiga ham kirdik va har bitta musiqa asbobi bor-ku, masalan, tor turibdi. Tor yoniga borishingiz bilan, dumaloqchani ustiga turishingiz bilan tor jarang sochishni boshlaydi. Shunaqa bir chiroyli, jonli tor xuddi yoningizda turib kimdir chalayotgandek bo'ladi. Torni yonidan borasiz, keyin tablani yoniga turasiz va tabla chalina boshlanadi. Shunaqa zo'r, shunaqa yoqqan va shunaqa qilib Ozarbayjonni hamma musiqa asboblari bilan tanishib chiqqandik o'sha muzeyda. Xullas, agar bormagan bo'lsangiz, borishingizni tavsiya qilaman. Agar borgan bo'lsangiz, umid qilamanki, sizga yoqadigan shaharlar ro'yxatdan joy olgan. Biz esa g'olibni aniqladik. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnomani yutib olgan tinglovchimiz, ism sharifingizni, raqamlaringizni yozing. Bu Sheki shahri. Ozarbayjondagi Sheki deb nomlangan shahar va aynan shu Sheki holvasi yoki Sheki pahlavasi butun Ozarbayjonda ham va butun qo'shni davlatlarda ham eng mazalisi, eng zo'ri sanaladi. Sheki edi to'g'ri javob. Ketafam 98 loyiha davom etadi o'z yo'nalishida. Biz bugun savollarni hammasini qo'shni qardosh Ozarbayjonga bag'ishlaymiz. Sitsiliya haqidagi savollar ertaga davom etadi. Hozir esa Ozarbayjon haqidagi savollar. Shunday ekan, radion yonidan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Oldinda esa Jizzax milliy taomlaridan sovg'a kutmoqda sizni. O'ynaymiz, keyin ozginidan keyin. Agar hali sovg'a yetmagan bo'lsangiz, lekin yutish imkoniyatini qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, ozginadan so'ng. Hozir esa shunaqa qo'shiqlar qo'yayotganingiz uchun yangi ozarbayjoncha qo'shiq qo'ydingiz va kuni efirda o'shani qo'yib bering. Rostdan ham o'shani qo'yib bering. Mazza qilib eshitamiz. Ozar tilida jarang sochadigan qo'shiq Kechir deb nomlanadi.

0: bag'ishla degani bizda boshqacha ma'noda ishlatiladi-yu, Ozarbayjonda esa kechir ma'nosida ishlatiladi. Bag'ishla qo'shig'i Hitafam 98 sohamiz davom etmoqda. Bugun dushanbamiz, shuning uchun Furva radiodasiz. Dushanba emas, bugun yakshanba, ertaga dushanba, ertaga ham radioda bo'laman. Moskvada sizni mazza qilib eshityapman, Shavkat akramlar, Moskva tinchmi? Nega yozganimizda birda ochmaysiz? Chunki sizga o'xshaganlarni 300 ta, 400 tasi yozadi. Hammasini bitta-bitta ochib o'qish yoki ochish imkoniyatim yo'q. Umuman noto'g'ri javob yozgansiz, biz to'g'ri javob yozganlarni ochamiz. O'zimizda ham mazza joylar bor, biz ham daryo bo'yida dam olyapmiz. Voydod, tabriklayman. Qayerda ekan bu mazza joylar? Islom. Kitobim shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Xabarga aylangali salom, yaxshi bo'lasizmi? Mazza qilib eshitayotgan bo'lsa kerak. Lekin bir haftaga ketar ekansiz, siqilib qolishmasa bo'ldi. Hech kim siqilib qolmasin. Men ketsam qaytaman. Ya'ni butun umrga turva xaltam mosib ketayotganim yo'q. Bir hafta va bir hafta o'shanda ham o'zim o'ylab ketmayapman. Sizni o'ylab ketyapman. Ya'ni ketsam, mazza qilib dam olsam, aylansam, energiyaga to'lsam va kuz fasli to yangi yilgacha yana shu energiyani siz bilan bo'lishga muvaffaq bo'laman. Shuning uchun faqat o'zini o'ylayapti, bizni o'ylamayapti deb o'ylamang. Aynan sizni o'ylaganim uchun dam olishga ketyapman. Chunki bilasiz, energiya sekin-sekin kamayadi, hattoki menda ham va qolmaydi. Keyin esa efirda zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun boramiz, dam olamiz, kuchga to'lib yana efirga qaytamiz va shu bilan yangi yilgacha tinim bilmasdan ishlashga tayyor bo'laman. Ketafam 98. Efirga gap yo'q. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Shirin, men ham Bakuga borganman. 3 marotaba ish bilan mazza qilgandik. Ayniqsa ovqatlari zo'r, ayniqsa dolmasi. Rostdan ham dolmasi O'zbekistonni dolmasidan o'zgina boshqacharoq bilasiz-a? Ya'ni biz uzunchoq qilib tuganmiz-ku tokoshini. Ular dumaloq qilib tugadi va juda ajoyib chiqadi o'sha. Qattiqli sousiga botirib yeyishadi, mazza qilib qo'y go'shtidan qilishadi ular va juda mazali chiqadi. Men ham bir marta o'sha Bakuga borib kelgandan keyin ularni retsepti bo'yicha qilib ko'rganman. Zo'r chiqqan, lekin qolgan payt o'zimiz tokoshdan qo'ymasin. Jizzax milli taomlaridan hozir sovg'a o'ynaymiz. Somsali set, o'sha o'zingiz bilgan Jizzaxning katta-katta somsalari, Jizzaxdan kelgan somsapazlar tayyorlashadi. Eslatib o'taman, Jizzax milli taomlarining Qoshlik 25 ning yangi filiali ochildi. Uchtepa tumanida Makaronka 19 Musaffo zavodining shundoqqina yonida kecha ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Bugundan ishlashyapti, shuning uchun bemalol kelsangiz bo'ladi. Jizzaxning mazali ovqatlari, Jizzax oshi, o'zingiz bilgan mazali oshlardan biri. Undan tashqari cho'poncha ovqati, baliqlar, tandir go'sht, kaboblar xilma-xil. Xullas, nima bizga kuch bersin, nima kayfiyatimizni ko'tarsin, nima og'zimizga yoqsa, ana shu ovqatlar tayyorlanadi va go'shtlar maxsus zomindan, baxmaldan keltiriladi. Eslatib o'taman, asli joyi o'sha Jizzax milliy taomlaridan Qoshlik 25 Olmazor metrodan chiqqaningizdan keyin Chilonzorga ketaverishda yo'lning o'ng tarafida keladi. Qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va katta avtoturargohga mashinangizni qo'yib kirasiz ichkariga. Naqoshlik 25 hududidan Anhor kanali oqib o'tadi. Muzdekini suv bo'yida o'tirishingiz mumkin. Bugunlar hozir g'animat. Ertaga yomg'irlar, qorlar boshlansa o'tira olmaymiz keyin hovlida, suv bo'yida. Shuning uchun yozni kunlardan foydalanib oling va albatta yangi filialga ham tashrif buyursangiz bo'ladi. Makaronka 19 deyiladi-ku. O'sha joyda joylashgan, shundoqqina Musaffo zavodining oldida Zargarlik ko'chasida Naqoshlik milliy taomlari, o'sha Jizzax milliy taomlari Naqoshlik 25 ning yangi filiali ochilgan. Bemalol keling, tashrif buyuring va mehmonimiz bo'ling. 10 dan kechasi 2 gacha faoliyat olib borishadi. Birozdan so'ng savolni e'lon qilaman va savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Hozir esa bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytaman. Qo'shiqdan oldin reklama ham bor. Reklamani eshitamiz, qo'shiqni eshitamiz, keyin esa savolga quloqlarimizni din qilamiz. Jizzax milliy taomlaridan sovg'a etib olish imkoniyatini qo'lga kiritamiz.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
2: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
2: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitafam reklama bo'limi.
2: 33 598 00.

Kitofam 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Kunni yakunlaymiz, oqshomga o'tib olamiz. Ozginadan so'ng va doimgidek loyihalarimiz so'z yo'nalishida davom etadi. Bu soatda sovg'alar o'ynaymiz. Keyingi soatda futbol time, doimgidek moy yutish imkoniyati. Undan keyin esa hikoya qil loyihasi eng yaxshi hikoya egasiga osh yutish imkoniyatini beramiz. Ya'ni yutib olasiz. Sizga mazzada sayohatga ketyapsiz. Jasur, shu sayohatga ketish uchun men qanchalar jon kuydirib ishlaganimni tasavvur qilganingizda edi. Yangi O'zbekiston yo'li yopiq, kelib ovora bo'lishmasin. Agar sir bo'lmasa qayerga ketyapsiz, Telegram kanalga qo'yaman videolarni, chunki hozir Instagram yo'q, shuning uchun Telegram kanalga qo'shilib oling. Shiring Gafurova FM desangiz chiqadi va o'sha yerga videolarni, rasmlarni, suratlarni, taassurotlarni joylab boraman. Bu davlatga men birinchi marta borishim, avval bormaganman, shuning uchun menga ham qiziq bo'ladi va eng qiziq joylar bilan albatta bo'lishaman. Tarvuz festivali haqida eshitmay qoldim, deb yozgan tinglovchimiz, Haytown Mall'da hozir soat 6:00 tarvuz festivali bor ekan. Men ham bilmagandim. U yerda nimadir bayram bo'lyapti deb o'ylagandim, lekin tarvuz festivali ekan. Agar Haytown Mall'ga kelsangiz, tarvuz festivali, tarvuzni xilma-xilidan, har xil navlardan yeb ko'rishingiz mumkin bo'lar ekan va albatta qanaqadir o'yinlar, artistlarning chiqishi, xullas qanaqadir zo'r bayramga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Bizni ro'paramizda. Assalomu alaykum, qayerga ketyapsiz? Men ham aytdim, Telegram kanalga joylayman deb. Esanaman borib keling, tez qayting degan tinglovchilarimiz minnatdorman. Endi sekin savolga o'tamiz. Jizzax milliy taomlari. Ikki kishilik taklifnomani taqdim etamiz. O'sha somsali sitga Jizzaxning mashhur katta-katta somsalari bor-ku. Bittasini yesangiz qorningiz to'yadigan, go'shtlari maxsus zomindan, baxmaldan keltiriladigan va jizzaxlik somsapazlar o'sha issiq tandirni ustida shunaqa tandirdan olib, ustiga sariyog'lar qo'yib, qaynoqligida souslari bilan issiq limon choylar bilan taqdim etishadi. Shunday ekan, agar juda ham yaxshi ko'rsangiz, yegingiz kelsa, qorningiz och bo'lsa, Jizzax oshi bor maxsus. Juda mazali bo'ladi. Cho'pon ovqati, xilma-xil kaboblar, tandir go'shtlar, baliq, xullas hammasi, ya'ni shunaqa go'shtli baquvvat taomlar Jizzax milliy taomlarining Qoshlik 25 da yangi filiali ochildi. Makaron kon 9 deyiladi o'sha joy. Zargarlik ko'chasi Musafo zavodining shundoqini yonginasida, biqinida. Bemalol kelsangiz bo'ladi. Kecha ochilish bo'ldi, bugundan to'liq ishga tushdi. Endi siz yana bitta savolni beraman. Oson savol. Eslatib o'taman, bugun savollarimizni deyarli hammasi Ozarbayjonga, Ozarbayjon tarixiga, madaniyatiga, oshxonasiga oid bo'lmoqda. Chunki Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev yurtimizda mehmon, o'zini turmush o'rtog'i Mehribon Aliyeva bilan va unga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev turmush o'rtoqlari Ziroatxon bilan birgalikda hamrohlik qilishmoqda. Umid qilamanki, bu uchrashuvlar, bu tashriflar O'zbekiston uchun ham, Ozarbayjon uchun ham juda bir manfaatli do'stlik rishtalari yana ham mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Savol esa oddiy. Hozir Telegramga birinchi bo'lib to'g'ri javob yozsangiz, g'alaba qozonasiz. O'zbekistonda o'zbek sho'rvasi mashhur, bilasiz, hamma o'zbek sho'rvasi deydi. Juda ham yaxshi ko'ramiz, qovurma sho'rva, qaynatma sho'rva, xullas bizda sho'rva. Ozarbayjondachi? Nomi nima? Bizni sho'rvadan ozgina farq qiladi, lekin ikkalasi ham qo'y go'shtlaridan tayyorlanadi. Biz sho'rva deymiz, Ozarbayjonda nima deyishadi? Juda mazali taomi, o'sha qo'shadigan ziravorlari ham o'ziga xos. O'sha taomning nomi nima? Biz sho'rva desak, ular nima deyishadi? Ularda ozgina retsepti boshqacha, lekin mazasi ikkalasi ham zo'r, ya'ni ikkalasi ham mazali. Ayniqsa shu qorningiz ochganda suyuq ovqatni qalb xohlaydi-ku, qaynoqini. Ustiga ko'katlarni to'g'rab, yumshoq yopgan nonlarni sho'rvaga botirib-botirib yegis kelib ketadi-yu. Biz sho'rva desak, Ozarbayjonda nima deyishadi? Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va biz pastga tushamiz Telegramdan birinchi aniq javob egasini topishga tayyorman. Tandir, xashlama, piti, dolma, piti, sho'rbo. Yo, sho'rbo deyilmaydi. Piti, aura, sharob, dushbara, churak, shurpa, xash, sho'rbo. Zokirova birinchi to'g'ri javob sanab yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25

ishdan sovg'alarni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritganingiz bilan. Aslida juda oson edi ushbu javob. Nimaga to'g'ri javob bera olmadingiz? Hayronman. Ikkinchi to'g'ri javob kimdan yetib kelgan ekan? Ikkinchisini qidiramiz. Hozir tepaga chiqamiz. Ikkinchi to'g'ri javob Shahzoddan yetib keldi. Uchinchi to'g'ri javob Nodirjondan. Keyin yana kim yozgan? Xullas, Ikromdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Vau, javoblar juda ko'p ekan. Faqat birinchisini bilasiz. Birinchisini va birinchi beshligini ko'rib chiqamiz. Va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz javoblar ochib, qarsaklar smayligini qo'yamiz. Zokirova, ism sharifingizni to'liq yozing, raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlaridan o'sha mashhur Jizzaxni somsali setidan yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Men sizni tabriklayman. Bizda sho'rva deymiz, ya'ni qo'y go'shtdan tayyorlanadigan suyuq taom. Bu bizda o'sha sabzavotlarni yirik-yirik qilib to'g'rab solamiz. Ozarbayjonda esa bo'zbash deyishadi. Bo'zbash, ya'ni kulrang bosh degani. Menimcha o'sha qo'yni boshini ham oldin qaynatishga o'sha bu bo'zbashda qo'y go'shtdan tayyorlanadi va bizdan farqli o'laroq nohot solinadi. Kartoshka, nohot va juda mazali chiqadi bo'zbash. Agar yemagan bo'lsangiz, Bakuga borsangiz bir yeb ko'ring. Bizda sho'rva, ularda esa bo'zbash. Ketafam, bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa Mikodan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Qo'ng'iroq qabul qilmaya, yana savol beriya Ozarbayjon haqida. 17:50 O'zbekistonda soat. Zokirova, ism sharifingizni yozing, menejerlarga yetkazib qo'yaman va har biringiz bilan bog'lanib, sovg'angizni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Bizda esa chiroyli taronalardan biri jarang sochsin, keyin esa men efirga qaytajakman. Nima deysiz? Ketafam, Shirin G'ofurova va yangi musiqiy soatga mozgina qoldi. Bizda esa Mikodan sovg'alar to'plami. Ozgina sabr qilsangiz, siz yutishingiz mumkin o'sha sovg'alar to'plamini. Toshkent.

0: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
1: Miko bilan salqinlanish vaqti. Hit FM 98. Bugun ishxonaga kelsam, bo'shab qolgan muzlatkichimiz to'libdi. Mikoni har xil yangi taomlariga xursand bo'lib ketdim. Qaysi birini olsam ekan? Kiviligini, bananligini, mangoligini? Oxiri mangoga bo'lgan muhabbat ustun keldi va mangoligini oldim shartda. Mana hozir efirda mazza qilib mangoli Mikoni ichib efirni olib boryapman va Mikodan sovg'alar to'plaman. Sizga nasib etish mumkin. Birozdan so'ng savol beraman. Ertaga balki inningga ham quest o'tkazamiz Miko bilan birgalikda. Shuning uchun radioni eshiting, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Navbatdagi g'oliblarni e'lon qildik. Hozir juda ko'p xabarlar bor. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib efirlaringizni eshityapmiz. Qaytganingizdan keyin ham shanba yakshanba kuni ishlasangiz zo'r bo'lardi. Rostdan ham zo'r bo'lardi, lekin men ham dam olishim kerak. Shuning uchun qaytganimdan keyin shanba yakshanba hamma qatori men ham dam olaman. Assalomu alaykum, Shirin, yaxshimisiz? Yana bir bor akajonim, amaki bo'lganlar bilan, o'g'il jiyam bilan tabriklayman. Akajonim umrizo bo'lsin. Ahmedov Saidjonga salomlar. Nasib etsa 25-inchida ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Kichkina chaqaloq jiyaningizdan alangali salomlar bo'lsin. Ismi haqida o'ylayapmiz. Siz ham yaxshi ismlardan o'ylab turing, deb yozgan tinglovchimiz Bunyod. Saidjon akani yana bir bor amaki bo'lganlar bilan tabriklaymiz. 22-inchi maskanda bizni eshitadigan hammaga alangali salomlar. Va kim shunaqa amaki bo'lish, tog'a bo'lish, xola bo'lish, amma bo'lish niyatida bo'lsa, yoki bu bo'lish, yoki doda bo'lish, yoki ota bo'lish, yoki ona bo'lish niyatingizga yeting. Endi siz savolni e'lon qilaman. Telegramdan to'g'ri javobni yozishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorsiz? Savol juda oddiy va savol yana Ozarbayjon haqida, Ozarbayjon oshxonasi haqida. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelgan Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevni kutib oldilar o'sha tantanali tarzda va ushbu tashrif, agar adashmasam, bugun va ertaga davom etadi. O'zbekistonning ko'p shaharlarida, ayniqsa poytaxt Toshkentda hamma yoq deyarli O'zbekiston Ozarbayjon bayroqlari bilan va ikki davlat rahbarlarining suratlari bilan bezatilgan. Shunday ekan, Ozarbayjon haqida savol. Ozarbayjonda yana bitta mazali ovqat bor. Menga judayam yoqadi o'sha ovqat. Ya'ni borganimda tatib ko'rganman. Keyin uyga kelgandan keyin o'zim qilib ko'rdim, maniki o'xshamadi. To'g'risini aytaman. Xullas, o'sha ovqatni ichida qiyma bilan to'ldirilgan pomidor, qiyma bilan to'ldirilgan bulg'or qalampiri va qiyma bilan to'ldirib shunaqa dimlanib pishiriladigan baqlajon bo'ladi. Uni otini odatda uch bachi deyishadi, ya'ni uchta opa singil deyishadi. Lekin yana bitta nomi bor. Shu ikkinchi nomi nima shu ovqatni? Bizga ikkita nomini ham aytishgan. Bittasi uch bachi, ya'ni uchta opa degani yoki uchta opa singil degani, o'sha uch xil rangiga bo'lsa kerak. Ikkinchi nomi nima o'sha ovqatni? Ya'ni qiyma bilan to'ldirilgan baqlajon bo'ladi. Baqlajon ham mana katta-kattasi emas, kichkina baqlajonlarni ajoyib bir pishirishadi va o'sha qornini yorib qiyma bilan to'ldirishadi. O'sha qiymani ham qanaqadir bir boshqacha ziravorlar bilan qovurishadi, o'zgacha chiqadi. Undan tashqari o'sha qiyma bilan to'ldirilgan pomidor va qiyma bilan to'ldirilgan rangli bulg'or qalampirlari. Shu ovqatni oti uch bachi Ozarbayjonda, uchta opa singil degan. Yana bitta nomi bor. Shuni hozir kim birinchi bo'lib yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Lahmacun, xinkali, dolma, dimlama, kutab, qizil qiz, gahpa, badimjon dolmasi, dimlama. Kamola birinchi to'g'ri javob, sen yetib keldi. Qoyilman. Kamolaxon, men sizni tabriklayman. Mana bu qarsaklar siz uchun birinchi aniq to'g'ri javob Kamola ismli muxlisamizdan yetib keldi. Ura! Mikodan savollar to'plamiz. Sizniki Kamol ism. Sharfingizni to'liq yozing va raqamlaringizni yozing. Uch bachi ovqatini yana bitta nomi bor. Svetofor deyishadi ushbu ovqatni. Svetofor yoki uch bachi, chunki svetofor ham bilasiz-a, o'sha yashil, qizil, sariq yonadi-yu. U yerda ham shunaqa, o'sha sariq bulg'or qalampiri, qizil pomidor, yashil bulg'or qalampiri va o'sha qorni yorilgan va qorniga qiymalar solingan mazali baqlajon. Uch bachi deyiladi Ozarbayjoncha yoki svetofor deyiladi. Ikkinchi nomi svetofor. Shuning uchun Bakuga borganingizda svetofor yeysizmi deyishsa, hayron bo'lmang. Svetoforni ham yesa bo'larkanmi, deb bu ovqatni ikkinchi nomi. Hit FM Miko brendiga minnatdorchilik bildiramiz. Ertaga ham sovg'alar yomg'iri davom etadi. Eslatib o'taman, ertaga Toshkent Indeksdan changyutgich o'ynaymiz. Birinchi musiqiy soatimizda mustaqillikni 35 yilligi arafasida shunaqa sovg'alar bilan bizni Toshkent Indeks siylamoqda. Va albatta bugungi homiylarimizga minnatdorchilik bildiraman. Hamkorlarimizga Osiyo brendi, Jizzax milliy taomlari Naqqoshlik 25 va Miko brendlari. Oldinda esa moy o'ynaymiz.
0: Hit FM'de. Miko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tash termal sanatoriyasi, davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Хит-ФМ реклама бөлімі 33 598 00. Футбол тайм.

Алло, алло, алло, алло. Хит FM 98, Jahongir Otajonov ijrosida gitara onam jarang sochiga tayyor. Biz bilasiz, shanba ekshanba kunlari futboldan formatni ozgina o'zgartiryapmiz. Ya'ni qo'ng'iroqlar qabul qilmaymiz. 3 moyni hozir sahnaga olib chiqamiz. Ya'ni efir studiyasiga olib kiramiz va 3 moydan nechtasini bugun tinglovchilarimiz yutishi mumkin. Ya'ni ozginadan so'ng savol beraman. Shu savolga Telegramdan 30 soniya mobaynida to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Nega 30 soniya, nega 20 soniya emas deb kecha bir tinglovchimiz yozgandi. Rostdan 20 soniya qilsak ham bo'ladi. Chunki odatda savolga javob topisha olmasam, ChatGPT-ga murojaat qilishadi yoki Google'dan so'rashadi va shu da soniyalar mobaynida topib to'g'ri javobni yozishga ulgurishadi. Lekin 20 soniya qilsak, mabodo bugun ulgurishmasmikin degan, o'zlari bilgan odamlargina yutarmikin degan bir fikrim bor. Nima deysiz? 30 soniyadan 20 soniyaga tushiramizmi yoki 30 soniyaligicha qolaversin? Moy yutmaganlar aloqaga chiqsangiz bo'ladi Manol brendidan. Doimgidek motoringiz uchun eng yaxshi motor moyini beramiz. Undan tashqari uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunaqa bir mehribonchiliklarimizni his qiling deymiz-da Manol bilan birgalikda. Undan tashqari futbol taymda har juma Gidrolife brendidan cooler va unda suv o'ynaladi. Cooler yutganlar kutinglar qo'ng'iroq qilishadi va uyingizga yoki aytgan joyingizga Toshkent shahar hududida o'sha cooler bilan unda suvni yetkazib berishga tayyor. Gidrolife brendi, Manol brendi, Football Time boshlandi. Nozginidan so'ng doimgidek birinchi savol e'lon qilinadi va shu birinchi savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz. Bu qo'shiqni hali qo'ygandim. Yana qo'ying, biz eshitmadik o'shanda deyotganlar. Yana qo'yaman, keyin esa birinchi savolni e'lon qilaman. 30 mayli. 25 qila qoling deb yozgan tinglovchimiz. Bo'ldi, 20 emas, 20 kam, 25 qilamiz unda. 25 soniya mobaynidan, ya'ni 25 kecha sanayman. Shu soniyalarni ichida to'g'ri javob yozishga ulgursangiz g'alaba qozonasiz. Agar ulgurmasangiz moy o'zimizda qoladi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolda ham xuddi shunaqa shartlar. Agar unda ham ulgurmasangiz, ya'ni to'g'ri javob kelmasa, moy yana zaxirada qolaveradi. Xullas, 3 moyni yutishingiz mumkin yoki 3 moyni yutqizishingiz mumkin. Qani, bugun kimni qo'li baland kelar ekan? Boshlovchi nima yoki tinglovchi nima?

Hit FM 18:20 O'zbekistonda soat kun xayrli bo'lsin. Kunni sekin tugatib oqshom pallasiga yo'l oldik. 18:20 bugun 23 avgust sanasi haftaning 7-chi dam olish kuni. Payshanba, ya'ni 7-chi dam olish kuni emas, haftaning 7-chi kuni va bu dam olish kuni yakshanba. Ertaga dushanba, yangi ish haftasi boshlanadi va dushanba, seshanba birgamiz. Qalban efirda ham birgamiz. Keyin esa qalban yana birga bo'laveramiz, lekin men efirdan ozgina dam olaman. Siz ham mendan dam olasiz, ta'tilga chiqaman va 8 kundan so'ng yana efirga qaytishga va'da beraman. Kita FM 98 yaqinlashayotgan bayramlar muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasining mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan efir yana sovg'alarga to'lib toshmoqda. Ertaga ham changyutgich yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Bilasiz-a, birinchi musiqiy soatimizda Traffic Show boshlanishi bilan changyutgich yutib olishingiz mumkin. Toshkent Index'da hozir esa Manoldan moy o'ynaymiz. Va aynan shu moyga kim da'vogarlik qiladi? Kim yutmagan biror marta ham moy? Yutmaganlar yig'lagan smaylikni yuboring. Yig'lagan smaylik bo'ladi, ya'ni xo'ngrab yig'lagan, ko'z yoshlari duv-duv oqayotgan smaylik. Umuman moy yutmaganlar, lekin rosa harakat qiladiganlar shunaqa smaylik yuboring. Bir necha marotaba moy yutishga muvaffaq bo'lgan muxlislarimiz kulgan smayliklarni yuborishsin. Qani, kulgani ko'p ekanmi yoki yig'lagan smayliklar ko'p ekanmi va hozir qaysi smaylik egasi yutib olarkin? Yutganlar yutmaganlarga imkon bering desam ham yozaverishadi. Keyin esa men yutdim deb qo'yishadi. Bizda menejerlar bazasida har bitta yutgan ism, sharif, telefon raqamlari saqlanadi. Shuning uchun yutgan bo'lib turib ham o'ynasangiz, menejerlar keyin sizni sovg'angizni bekor qilishi mumkin. Shuning uchun iltimos, yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering. Hozir esa tekshiramiz, qani yig'laganlar smayligi ko'pmikan yoki yig'lamagan kulgan smayliklar. Mana yig'lagan smaylik, dotlab uvillab yig'layotgan smayliklar, kulgan smayliklar ham bor, yig'lagan smayliklar rostdan lekin ko'proq xafa bo'lgan, yig'lagan, ko'zlardan duv-duv yoshlar oqayotgan. Hit FM 98 Abduqodir Husanovga omad. Asosiy tarkibda maydonga tushmoqda Manchester City Burnley o'yinini ko'ramiz. Burnleymi, Bournemouthmi? Bitta muxlisimiz Burnley deb yozgan, bittasi Bournemouth deb yozgan. Mana yig'lagan smayliklar kelmoqda. Yig'lagan, kulgan, yig'lagan, yig'lagan, yig'lagan, yig'lagan, yig'lagan, yig'lagan, yig'lagan, kulgan. Yig'lagan, yig'lagan, yig'lagan, kulgan. Xullas, yig'laganlar juda ko'p. Ya'ni biror marta moy yutmaganlar ko'p. Xo'sh, savol e'lon qilaman. Va 20 soniya sanaymiz. Boya bir muxlisimiz yozdi. Biladigan odammi? 20 soniya vaqt kerak emas. Biladigan odam 2-3 soniyani o'zida javobni to'g'ri topadi. Shuning uchun biz birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan tinglovchimizga sovg'a taqdim etamiz. Va bilasiz, shanba yakshanba kuni futbol time ozgina o'zgacha formatda bo'ladi va bittagina savolga to'g'ri javob berib, Telegramdan moy yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Manol brendi hamkorlarimiz va hozir savol jarang sochadi. Bu o'yinchini xudoni o'zi jo'natgan. Bizda o'ynashni boshlaganda xuddi osmon larziga kelganga o'xshagan. Men ko'rgan futbolchilarning ichida Zidan eng zo'ri bo'lsa, Zidandan keyin eng zo'ri kim deysa, men shu futbolchini aytgan bo'lardim. Va meni qo'l ostimda o'ynagan o'yinchilardan eng aqllisi ham shu edi. Carlo Ancelotti kim haqida shunday so'zlarni aytgan? Qaysi o'yinchi haqida? Carlo Ota. Men qo'l ostimda o'ynagan o'yinchilardan eng aqllisi shu edi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 bo'ldi. Yunusov dan keyin yetib kelgan javoblarni o'qimaymiz. Yunusov kecha o'qiymiz va birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozgan bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Farhod yozmoqda. Thierry Henry, yana bitta Farhod, Messi, Ozilbek Beckham, Ravshan Messi, Mo'minov Ronaldo, Dostonbek Robinho, Erkin Bellingham, 1 2 3 4 Neymar. Ismi yozilmagan muxlisimiz. Aniqroq yozilgan ismlar, lekin men hozir qiynalib o'qishim kerak. Sharaf bo'lsa kerak ismingiz. Arabcha yozilgan. Sharofmi to'g'ri o'qidimmi yoki Sharof to'g'ri o'qiman, qoyilman. Mana birinchi qarsaklar va birinchi moy egasi Hit FM'da birdaniga bir zumda to'g'ri javob berib, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritdi.
Sharof, men sizni tabriklayman. To'liq ismi sharifingizni va raqamlaringizni yozing. Futbol time bugun yangicha formatda, siz birinchi moy egasi bo'ldingiz. Keyingi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Baxt Erkinov, ikkinchisi Safsus. Uchinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? Timurdan. To'rtinchi to'g'ri javobni qidiramiz Muhriddindan. Beshinchi to'g'ri javob Yunusov Botirdan. Oltinchi to'g'ri javob egasi qanikini, Dilshod, siz oltinchisiz. Yettinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimizni qidirish jarayoni ketmoqda. Nodirjon, siz yettinchisiz. Bo'ldi, afsuski qolgan javoblarni o'qishga ulgurmayman. Juda ko'p javob variantlari keldi, lekin noto'g'ri javoblar ham bor. Krosh, Auzer, Kroos, Krish, Sheva, Modrich, Bellingham, Pirlo, Messi, Valverde, Anri degan javoblar ham bor, lekin Karlota ozgina boshqacha gapirgan va hozir uni so'zlarini takrorlayman va kim haqida gap ketayotganini aytaman. Sharof, siz esa iltimos raqamlaringizni yozing, to'liq ism sharifingizni yozing, pasporti qanday yozilgan bo'lsa. Bu o'yinchi bizga Xudo tomonidan jo'natilgan. Bizda o'ynashni boshlagandan beri xuddi butun dunyo, butun osmon larzaga kelganga o'xshagan. Agar faoliyatimdagi eng zo'r o'yinchi Zidan bo'lgan bo'lsa, ikkinchi o'yinchi eng yaxshisi shu bo'lgan. Va men qo'l ostimda o'ynagan o'yinchilardan eng aqlligi shu o'yinchi edi. Va u 2000-yillar seriyaga o'tganda seriya juda ham o'zgargan. Modellarga o'xshagani uchun, chiroyli bo'lgani uchun va xulq-atvori ibratli bo'lgani uchun reklama kompaniyalari ularga mahsulotlarini reklama qildirish uchun yog'ilishgan. Dunyo brendlari Adidasdan tortib Giorgio Armanigacha uni o'zlarini mahsulotlarini yuzi sifatida ko'rishni istashgan va uni rasmi tushirilgan plakatlar Yevropada, Osiyoda, xullas aynan seriyani ayollar ko'rishiga ham sababchi bo'lgan o'yinchilardan biri. Ayniqsa Yaponiyada, Xitoyda juda uni yaxshi ko'rishgan ayollar va aynan qora qizil futbolkalar 22 raqam bilan juda zo'r sotilishini boshlagan u Milanga kelganda. Albatta, bu Kaka edi. Asl ismi Ricardo va aynan to'g'ri javob bergan Sharof, raqamlaringizni yozdingizmi? Yozdingiz, bo'ldi. Hammasi joyida, menejerlar bilan bog'lanishadi va moyni qayerdan olib ketish imkoniyatini aytishadi. Ya'ni qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Imkoniyati nima? Imkoniyat sizni qo'lingizda, moy yutdingiz. 23 avgust sanasi 18:27 va ozginadan so'ng ikkinchi moyni o'ynaymiz. Odatda birinchi moyni yutish olmayotgandi. Bugun Sharofsiz revolution qildingiz, yutib oldingiz moyni. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi moy ham yutilarmikan yoki yutilmasmikan? Shanba ekshanba futbol tayam ozgina-ozgacha formatda bo'ladi. Ertaga yana o'zimizni formatimizga qaytamiz. Ya'ni qo'ng'iroqlar, 3 ta savol. Hozir esa bitta savol. Telegram orqali javob va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz moy egasi bo'ladi. Manol brendidan. Har juma Hydrolife'dan suv o'ynaymiz va aynan shu suvni ham YouTube olish imkoniyatini taqdim etamiz. Suv deganda cooler uchun suv, 19 litrli Hydrolife suvlari va cooler. 10 cooler uchun maxsus suv va cooler o'ynaymiz. Allaqachon uylarga coolerlar borgan muxlislarimiz rasmlarini tashlashmoqda. Biz bundan xursand bo'lamiz va loyihani davom ettiramiz. Ozginadan so'ng Manoldan motor moyi. Juma kuni esa, endi bu juma bo'lmaydi, keyingi juma maxsus savol Hydrolife brendidan cooler 10 suv yetish imkoniyati HitFM fanatlariga bizning homiylarimiz tomonidan taqdim etiladi. Football Time.

0: birgalikda loyihan davom ettiramiz. Shanba ikshanba efirlar bo'lib o'tmoqda. Ertaga ham bo'ladi efir, oddiy formatda bo'ladi. Ya'ni o'sha qo'ng'iroq qilib tushib, uchta savolga to'g'ri javob berib, moyichi imkoniyatini taqdim etamiz. Seshanba kuni ham bo'ladi. Keyin esa bir haftalik ta'tilga chiqaman. Shunday ekan, moylarni yutib oling, o'yinda qatnashib oling, keyin sog'inib yurasiz. Chirog'ovga qachon qaytasiz deb. Va safar taassurotlarini, safar rasmlarini, videolarini Telegram kanalda e'lon qilib boraman. Hozircha Instagramda yo'qman. Shuning uchun Telegram kanaliga kirsangiz bo'ladi. Shiringafur va FM deb yoziladi. Kiring, toping va nasib etsan safardan eng yaxshi videolarni, suratlarni o'sha yerga joylab borishga va'da beraman. Futbol fanatlari 2-moyni kim yutarkin? Yutmaganlar yutsin. Boya aytdim-ku, yutmaganlar yig'lagan smayliklarni yuboring deb. Shunaqa to'lib ketdi, yig'lagan, uvillagan, dotlagan smayliklarga bizni Telegramimiz. Shuning uchun ular ham shunaqa kulgan, tirjaygan smaylikka aylansin-a, ular ham yutsin. Men esa navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Ushbu savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, oson savol bu darvoqa. 20 soniyagacha kutamiz. 20 soniya o'z sanash esimdan chiqib qolyapti. Savolni e'lon qilgandan keyin shuncha xos sanash esimdan chiqmasin. Va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Qani, uddasidan chiqarmikinsiz yoki yo'qmi? 2 yil ketma-ket, 2 yil ketma-ket tasavvur qiling. Futbol Italiya futbolchilari assotsiatsiyasi uni Buffondan balandroq pog'onaga qo'ygan. Buffondan balandroq pog'onaga. Inter Milan sharaflar, shon sharaflar zalida esa ushbu o'yinchi kiritilgan va Inter fanatlari Inter tarixidagi 3-chi eng zo'r golkiper aynan shu deyishadi. Valter Zenga, Francesco Toldidan, Toldodan keyin kim o'sha? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bo'ldi. 20 gacha sanadim, tez sanadingiz demanglar, men faqat shuni sanay olaman. Kim haqida gap ketmoqda? Manas Ametov, sizning javobingiz 20 deganimda keldi, shuning uchun sizdan keyingi javoblarni o'qimayman. Esatib o'taman, 2 yil mobaynida Italiya futbolchilari assotsiatsiyasi uni Buffondan ham balandroq darajaga qo'ygan, ya'ni Buffon eng zo'ri bo'lmagan, ya'ni Buffon eng zo'r paytlarida, prime time'ida o'sha o'yinchi ham undan yuqoriroq pog'onaga chiqqan. Internet shon-sharaflar zaliga kiritilgan ushbu futbolchi, undan tashqari Inter fanatlari tomonidan Inter tarixidagi, ya'ni Narazzurrilar tarixidagi eng zo'r 3-chi o'yinchiga 3-chi darvozabon deyilgan. Toldodan keyin Valter Zenga keyin. Tasavvur qiling. Toldo, Francesco, Valter Zenga. Porterone deydi Italiyada. Darvozabonlarni Porterone degani, darvozani qo'riqlovchi degani. Darvoza qo'riqlovchi, darvozachi degan ma'no kelib chiqadi. Porterone. Kim ekan o'sha yap? Pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Toldo, Dida, Toldo. Va to'g'ri javob Rustamov 81-00 abonent. 3-chi bo'lib yozdingiz va 3-chi tinglovchimiz to'g'ri javobni yozishga muvaffaq bo'ldi. Undan keyin Rustam yana bitta to'g'ri javob, lekin bunisi Rustamov, bunisi Rustam ekan. Siz ham to'g'ri javob yozgansiz. Keyin Humoyinjondan, keyin Sanjar Zohidovdan to'g'ri javob yetib keldi. Undan keyingi to'g'ri javob Davrondan. Tepaga chiqamiz va tepada Jonni Nikidan to'g'ri javob yetib kelgan, lekin birinchi emassiz. Forza Italia, siz ham javob istori, lekin afsuski birinchi emassiz. Qosimov Nodir Jon to'g'ri javob yozgan. Yana tepaga chiqamiz. Dilnavozdan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Qoyilman Dilshoddan, Abdulatif Boboyevdan bo'ldi. Lekin birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz 81-00 abonenti. Ism sharifingizni yozing va raqamlaringizni yozing. Siz Manoldan 2-chi moyni bugun yutish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Hamma moylarni shunaqa yutib olaversangiz, o'zimizda ham moy qolarmikin? Manol brendida albatta qoladi. Shunday ekan, biz xursand bo'lamiz. Kitofan fanatlari, mashinalarga eng yaxshi moylarni birini quysangiz. Moylarni biz duch kelganini taqdim etmaymiz. Ya'ni mashinangizni nima yoqilg bilan harakatlanadi, oldin qanaqa moy quygansiz, hamma xarakteristikalariga qarab, masalan, gazda yuradimi, elektrokarmi yoki benzinda yuradigan mashinami, o'shanga qarab eng optimal moyni beramiz. Ya'ni Manol brendi beradi, men emas. Shunday ekan, Manolchilarga minnatdorchilik bildiraman. Hitofon fanatlarini shunaqa zo'r sifatli moy bilan ta'minlayotganlari uchun va eng yaxshisini tanlang. Nafaqat motor moylari, balki sovutish suyuqliklari, undan tashqari avtokosmetika, avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ham ishlab chiqaradi Manol. Va shahar do'konlaridan so'rang, mashinangizga eng yaxshini ravo ko'ring, Manolni tanlang.
1: Reklama. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Alo, dadasi, suyunchi bor.
4: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
3: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
5: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
7: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
0: Hitafm 98 javob aytmadingiz-ku deganlar esim qursin, javobni aytmadimi? Bu Julio Cesar edi. Interchilar yaxshi bilishadi, bu seriyani kuzatganlar bilishadi. Francesco Toldani zaxiraga o'tkazgan va asosiy tarkibda o'rnashib olgan Julio Cesar edi. Hitafm 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda yana bittagina moy qoldi. Hozir o'sha moyni o'ynaymiz. Quloqlarni ding qiling. Agar mabodo hech qachon moy yutmagan bo'lsangiz, Manol brenddan, Hitafmdan hozir yutib olish imkoniyatini sizga beramiz.

Hit-FM, Sitora Trios, 18:45. Va futbol time boshlanish kerak. Men musiqa undagi qo'shiq ketib qoldi. Hozir musiqani o'z joyiga qo'yamiz va moy o'ynaganimizdan so'ng, ya'ni bitta moy o'ziga ham topgandan so'ng yoki topmagandan so'ng qo'shiq jarangi sochadi. 18:45 O'zbekistonda soat. Bugun turbanliklar yo'q, ko'chalarda ko'chalar bo'm-bo'sh. Shu sentyabr o'qish boshlanadi-yu, keyin sentyabrdan ekan o'quv yili bu. 2026-yil. Ko'ramizda mazzada. Hamma maktabga, bog'chaga, universitetlarga, kollejlarga, litseylarga shoshgan, transport, metro odam to'la. O'sha tirbandliklarni tirbandlik desa bo'ladi. Hozircha hech qanday tirbandliklar yo'q Toshkentda. Va bu bilan sizni tabriklayman va shunaqa mashinalar bu shaharda aylanib-aylanib olishingizga tilakdoshman. Itafam 98, navbatdagi moy o'zigasini topish kerak hozir Manol brendidan. Eslatib o'taman, ertaga o'yin yana o'zini odatiy formatiga qaytadi. Ya'ni qo'ng'iroq qilib tushasiz, 3 ta savolga javob berasiz, yutsangiz moy olasiz.

Хабар, салют! Ассаламу алейкум! Уз автотранс сервис теги хайда училарна олигина чурберинглер, деби озген тингли учимас чурберишсан. Chindan ham do'stman, mukofotlar bilan birgalikda, chunki bilasiz, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi va o'sha 35 yillik munosabati bilan mukofot bersa arziydi. Yaxshi ishlaganlarga endi esa navbatdagi savol, jarang sochish kerak. Yigirma soniya vaqt beraman, yigirmagacha sanaymiz va shu yigirma soniyani ichida to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yutadi. O'zi biladigan odam yigirma soniyagacha kutib o'tirmaydi. Shunchaki ChatGPT'dan qidirib topish imkoniyatini yo'q qilmoqchimiz biz va shu birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Tayyormisiz? Hujumga eltadigan, hujumni boshlaydigan, hujumni rivojlantiradigan, hujumni xavfli qiladigan gollar, uzatmalar emas, balki bitta joyda turib olib, to'p bilan ma'nosiz aylanadigan 95 millionli fint muallifi kim? Bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz yutadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bo'ldi. Oxirgi to'g'ri javob Jasurbek sizdan yetib keldi. Aniqroq to'g'ri javob emas, oxirgi javob sizdan yetib keldi. Jasurbekdan oyog'iga qaramaymiz, chunki 20 soniya allaqachon o'tib ketdi. Qani, birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob Farhod Cross deb yozibsiz. Iltimos, Crossga nisbatan bunday so'zlarni aytmang. Undan keyin esa to'g'ri javoblar yomg'iri yog'ilgan. To'g'ri javoblar yomg'iri. 0231 abonenti. Birinchisiz, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Keyin Rasul Muhammedovdan, keyin Shamsiyevdan, keyin Humoyinjondan, keyin Hoji Murod to'g'ri javob, keyin Farhod Ikromov, keyin 777, keyin Sevara, keyin MMM-nikidan to'g'ri javob yetib keldi. Keyin Shahzod to'g'ri javob yozdi. Keyin Nurilla, keyin Bahrom Xolmirzayev. Undan keyin Nosirjondan, Oybekdan to'g'ri javobni kutdik. Bo'ldimi? Qolgan to'g'ri javoblar aslida na yetib kelgan ekan, nani Nikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan, lekin 0231 abonenti, siz birinchisiz va uchinchi bo'lib javob yozgansiz. Birinchi to'g'ri javob aynan sizning ism sharifingizni yozing, raqamlaringizni yozing, tez. Manoldan moy yutish imkoniyatini 3 ta odamga bugun taqdim etdik. 3 ta odam ham yutib oldi, lekin bugun savollar sal osonlashdi. Kecha qiyin edi. Hammasini yutib olmagandingiz, bugun esa savollar osonlashdi. Manoldan moyni ulashdik. Endi ta'til ketyapman, shuncha ulashib ketay deyapman-da. Manolchilar qarshimasiz-u, bugun shu ulashdim moy. Rozimisiz? Roziman deb yozib o'ring, agar eshitayotgan bo'lsangiz, Telegramimga Shirin-G'ofur ulashavering. Bizda moy ko'p, biz xursand bo'lamiz desangiz, men ham xursand bo'laman. Shunday ekan, bugun shu moy o'zigasini topdi. Ertaga ham o'yin bo'ladi, endi ham bo'ladi. Keyin men bir haftalik ta'tilga ketaman va moy o'ynamay turamiz. Shuncha hozir yutib oling, mazza qilib oling deyapman-da men borimda. Loyihamiz esa O'zbekistonga yetdi. Ishtirok etgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Futbol fanatlari, nima bo'lyapti? Manchester City Husanov qanday o'ynayapti? Yozib yuboring, men afsuski efirdaman, o'yinni ko'ra olmayman, lekin siz ko'rayotgan bo'lsangiz, siz kuzatayotgan bo'lsangiz, natijalar bilan bo'lishasiz degan umidim bor. 23 avgust sanasi, bugun yakshanba. Dam olish kuni, yozni so'nggi dam olish kuni emas, hali 30-chi bor, 31-chi bor, hali dam olish kunlari bor, yozni eng so'nggi kunlari bo'ladi o'sha. Keyin esa kuzga qarab quchoq ochib yuramiz. Nafaqat kuz keladi, balki yangi o'quv yili boshlanadi, maktablar, bog'chalar, kollej, litsey, universitetlar, institutlar, xullas, hayot yana qaynaydi O'zbekistonda. KTFM 98 chiroyli taronalar ketma-ketligi yangi musiqiy soatda hikoya qil loyihasida uchrashamiz. Bugun nima haqida gaplashsak bo'larkan, hikoya qil loyihasida. Nima haqida gapirib bergan muxlisimizga o'sha 2 kishilik oshga taklifnoma beramiz. Fikrlaringiz bo'lsa yozing. Hozircha esa Football Time o'z payoniga yetdi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

telegramni ochib qarasam, javobni yana aytmadi. Shirin G'ofurova deb yozgan muxlislarimiz xabarlariga ko'zim tushdi. Bir joyda to'p bilan fint qiladigan va Antonini finti degan nom olgan, albatta bu Antoni edi. Hit FM 98.

0: 95 million funtga yoki yevroga baholangan Antoni. Bilasiz, shunaqa bir hate-larga duchor bo'lgandi o'z vaqtida. Va to'g'ri javob Antoni edi. Yoki Antoni yoki Antoni, xolas uyg'ur urg'uni o'zingizga yoqqan joyga qo'ysangiz bo'laveradi. Odatda Antoni deyish kerak, lekin u ingliz bo'lmagani uchun inglizcha emas, balki o'sha o'zi ismini aytgandek aytamiz Antoni. Kitobam 98, biz yangi musiqiy soatga o'tib oldik. Endi futbol time-ga nuqta qo'yaylik. 23 avgust sanasi haftaning 7-chi kuni. Bugun dam olish kuni. Vaqt qoya loyihasi boshlandi. Eng yaxshi qoya egasiga bilasiz doimgidek biz Qadirg'och ko'kcha oilaviy restorani chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz. Aynan shu oshni yeyman deb bormoqchi bo'lsangiz, bu osh ertalab 11 da, kechqurun 6 da ochiladi qozon. Shu atrofda boring, agar osh yeyman desangiz, muxlislarimiz yozishadi ba'zida, kech borgandik, osh qolmabdi deb. Endi yaxshi osh bo'lgandan keyin qolmaydi o'rtoqlar. Shuning uchun vaqtida boring va o'sha endigina qozon ochilgandagi oshni sizga bersa baribir boshqacha. Shunday ekan, Qadirg'och ko'kcha chempion oshiga kishilik taklifnomam taqdim etishga men tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, eng yaxshi qoya egasiga beramiz, bilasiz-a. Yana bir xomiyimiz Tashtirmal sanatoriyasi, o'zingiz uchun, ota-onangiz uchun, yaqinlaringiz uchun yoki oilaviy chiqishga sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, oilaviy kottejlarimiz ham bor. 11 ta kottej bor. Oilani qabul qila oladim Tashtirmal sanatoriyasida. 10 gektar maydon, juda ham yam yashil chiroyli hudud, suv havzalari ham bor. Bemalol mazza qilib kechqurunlari aylanish imkoniyatiga, sayr qilish imkoniyatiga egasiz. Undan tashqari, Tashtirmal sanatoriyasi dam olayotgan, davolanayotganlar zerikishmaydi. Har kuni qanaqadir bir qiziqarli tomoshalar, konsertlar qo'yiladi. Sizni zeriktirmaymiz. Va albatta, kottejlardan tashqari, lyuks xonalar, yarim lyuks standart xonalar ham sizning xizmatingizda. Malakali shifokorlar, eng so'nggi tibbiy texnikalar, tibbiy uskunalar sizning dardingizni artish uchun, sizning darddan forig' qilish uchun ishlashadi. Hamshiralar, fizioterapevtlar, uqalovchilar joningizga oro kirishadi va hamma charchoqlaringizdan, dardlaringizdan imkon qadar forig' qilishga xizmat qilishadi. Shunday ekan, yaxshi, uzoq bo'lmagan sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, Tashtirmal biz tavsiya qilamiz, siz borasiz va yaxshi ham tavsiya qilishgan ekan, zo'r joy ekan deysiz. Shunday ekan, tashtirmal.uz kiring, ma'lumotlarga ega bo'ling va biz tavsiya qilgan sanatoriyani tanlang. Muxlislarimiz, loyihani davom ettiramiz. Hozir bir muxlisimiz taklif bildirdilar. Shu taklif menga ham ma'qul bo'ldi. Shunaqa muxlislarimiz bor, ular taklif qilgan mavzu ma'qul keladi va biz undan hikoya qil loyihasi uchun mavzuni yasaymiz. Bilasizmi, qanaqa mavzularda juda ko'p xabar keladi bolalikni eslaydigan mavzularimizda. Chunki baribir inson hayotining eng beg'ubor, eng go'zal davri bolalikka to'g'ri kelar ekan. Eng betashvish, endi har doim ham bolalik betashvish bo'lmaydi. Afsuski, hammani bolaligi ham ideal o'tmagan. Kimlardir qiyinchilikda, kimlardir otasiz, kimlardir onasiz, kimlardir ota-onasini mehrisiz katta bo'lgan, kimdir qiynalgan, moddiy jihatdan ko'ngli o'ksib katta bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin baribir aksariyat insonlarning bolaligi betashvish, beg'ubor o'tgan. Hech narsani o'ylamasdik. Ko'chada o'ynab charchamasdik. O'yinlarni xilma-xilini o'ylab topishga usta edik. Ota-onamiz uyga chaqirsa, xafa bo'lardik. Hali o'yini bo'lganim yo'q, to'ymadim-ku o'yinga deb. Chanqab ketib uyga kirardik, vodoprovodni ochib, muzdek suvdan ichib, yana ko'chaga otilardik o'yinda o'ynashga. Bu biz o'ynagan o'yinlarni ro'yxat qilsa, hozirgi bolalar bu o'yinlarni ancha munchasini nomini bilmaydi, bilasizmi? Lekin bugun bir mavzuni taklif qilmoqchiman. Bugun yakshanba, balki ko'p ovozli xabarlar kelmas, lekin chiroyli qilib yozing ovozli xabarlarni. Shovqin sironsiz, ko'chani shovqinisiz, ovozingiz baland, tiniq eshitilsin. Bilasizmi, shu bolaligimiz yodimizga tushganda bolaligimiz o'tgan mahallani eslaymiz har doim. Kimdir allaqachon mahalladan ko'chib ketgandir, kimdir hali ham o'sha mahallada yashar. Bolaligingiz o'tgan joylar qanday nomlanadi? Siz ko'cha changitib o'ynab yurgan ko'chalarga hozir ham borasizmi? Yoki ko'chalarga bormaganingizga yillar bo'lganmi? Mahallangizni, o'sha ko'chalaringizni yonida nimalar bor edi mashhur? Yoki mashhur insonlar yasharmidi o'sha mahallangizda? Keling, bugun bolaligimiz o'tgan mahalla haqida shunaqa gaplashamiz. Bizan mahalla o'sha mashhur Shofayz mahallasi. Shofayz mahallasiga o'sha 50-yillarning oxirida, 60-yillarning boshlarida ko'chib kelishni boshlashgan. Ungacha kolxoz yerlari bo'lgan derdilar odam. Kolxoz yerlari bo'lardi va odamlarga bo'lib-bo'lib bergan. Va meni dodam bilan kattoyim eski shahardagi uylardan keyin eski shaharda yashashgan. Tummi tegida yashaganmiz deyishadi, lekin shu tum qayerda bo'lgan, qanaqa bo'lgan shu tum hech xayolimga kela olmaydi. Xullas, tummi tegida yashaganmiz, hovlimiz tummi tegida bo'lardi deyishardi. Keyin o'sha buzilib o'rniga bozorlar tushgan bo'lsa kerak. Shofayzga ko'chib kelishgan va uy tiklashgan, uy qurishgan. Va buna qoilalar juda ko'p bo'lgan, chunki o'sha Shofayzdan yer bergan ko'pchilikka va hamma kelib uy qurib, palak yozib, o'sha yerda yana farzandli bo'lishgan, o'sha yerda maktabga chiqishgan, maktabda o'qishgan, keyin uylanishgan, uzatilishgan. Xullas, o'sha mahalladan meni bolaligim o'tgan, eng baxtli, eng go'zal bolalik o'sha mahallada o'tgan. Sal teparoqqa chiqsak, tramvay yo'liga chiqardik. Gulzor patir deydi-ku, hozir aynan o'sha gulzorga. Tramvay yo'ldan o'tsam, bog'cham bo'lardi. O'sha bog'chaga chiqqanman, keyin bog'chani orqasida maktab bo'lardi. Keyin o'sha maktabga chiqqanman. Eng qizig'i, o'sha bog'chadagi o'rtoqlarim bilan bitta guruhda, bog'chadagilar bilan o'sha sinfga, bitta sinfga chiqqanmiz va o'sha 106-chi maktabdagi o'rtoqlarim bilan ko'rishsam, sinfdoshlarim bilan, u bog'chadagi o'rtoqlarim ham. Ham bitta mahallada katta bo'lganmiz, deyarli hammamiz. Keyin bitta bog'chaga chiqqanmiz, keyin bitta maktabga chiqqanmiz, bitta sinfda o'qiganmiz. Zora, bog'chadan eslaymiz bir-birimizni. Bog'chadagi vinyetkalarimizda ham bormiz, maktabdagi vinyetkalarimizda ham bormiz. Bu yog'iga esa Shofayzga chiqilardim. Hozir yo'l buzilib, o'sha ko'priklar, yangi yo'llar tushgan. Men hali ham boraman mahallaga, chunki o'sha hovlida amakim yashaydilar. Ko'p boramiz o'sha hovliga. O'sha yerdagi qo'shnilar, meni bolaligimdan taniydigan qo'shnilar hammasi o'sha yerda. Endi kimlardir olamdan o'tib ketdi, lekin kimlardir bor. Bizning ko'chamizni nomi oldin Hujum ko'chasi edi. Hozir o'zgargan. Ko'cha nomlari ham afsuski o'zgarib ketgan. Xullas, bolaligimiz o'tgan ko'chalarda sakrab, o'ynab, velik uchib, samokat uchib, tomlarga chiqib, daraxtlardan dovuchchala terib katta bo'lgan mahallam o'sha mahalla. Sal pastroqga tushganda Obutasovni uylari bo'lardi. Bizni paytdagi eng mashhur inson o'sha edi mahallamizdagi. Faxrlanardik, Obutasov biz tarafda turadilar deb. Maktabimiz oldida taniqli diktor Muslimbek Yo'ldoshev yashardilar. Ularni ham ko'rib qolsak salom berib, xursand bo'lib ketardik. Shunaqa televizorda chiqadigan odam bizani maktabimiz oldida turadi deb. Xullas, mahallam haqida meni taassurotlarim juda ham zo'r va imkon qadar har oy borishga harakat qilamiz. O'sha qadrdon mahallalarga, bolaligimiz o'tgan mahallalarga. Hozir hammasi o'zgarib ketgan, chiroyli bo'lib ketgan mahallalarimiz, do'konlar, savdo markazlari tushib ketgan ko'chani boshiga. Kafelar, restoranlar, hamma yoq chiroyli, obod, lekin biz o'sha eski paytlarni eslaymiz. Kichkinagina do'konlar bo'lgan paytlarni, birinchi kommerческий magazinlar ochilgan paytlarni eslaymiz biz. Maktabdan chiqardik. Tramvayga o'tirsak, 8-chi tramvay yurardi maktabimiz oldidan, o'sha gulzordan shtabga borardi. Shtabni bozor xonim qilardi. O'sha bozor xonimi yoqardi bizga. O'shandan olib, yeb, yana uyga qaytib kelardik tramvayda. Xullas, juda bir ajoyib davrlar. Sizning mahallangiz qayerda? Nimasi bilan mashhur? Mahallangizda nima bor? Zo'r joylardan. O'sha mahallangizga borganingizda ichingizdan nimalar o'tadi yoki bormay qo'yganmisiz allaqachon? Bugun shohda gaplashamizmi? Bolaligimiz o'tgan mahalla haqida. KTFM 98 darvoqa yana bir narsa esimga tushib qoldi. Kattoyim o'sha mahallada jensovet raisi edilar. Ya'ni xotin-qizlar raisi bo'ladi-yu. Kimdir eri bilan urushib qolsa ham zanga chiqardi, kimdir qaynasi bilan chiqishmasa ham zanga chiqardi va kattoyim ularga nasihat qilib, gapirib, ularni yarashtirib, yo'lga solib, oilalarini tiklab yuborardilar. Va o'sha mahallada jensovet bo'lganlari uchun, xotin-qizlar raisi bo'lganlari uchun biz mahallaga ko'p chiqardik. Va Somali bo'lganda kattoyim bilan mahallaga chiqardim. Mahallada o'sha Somali qilinardi, mehmon bo'lardik. Keyin saylovli bo'lganda chiqardim. Shu esimda qolgan, kattoyim bilan birgalikda mahallaga chiqardim. O'sha mahalla hali ham o'sha joyda. Ya'ni mahalla komiteti bor, o'sha joyda hali ham va o'sha mahallani oldan ba'zida o'sha uyimizga kirsam, ko'chamizga, o'sha mahallaga qarab qo'yaman, mahalla idorasiga. Kattamlar rosa chiqardim ash etga deb. Xullas shunaqa xotiralar qolgan menda. Men bolaligim o'tgan mahalla haqida. Sizning bolaligingiz qaysi mahallada o'tgan? Va qanday xotiralarni eslaysiz? Mahallangiz haqida 2 daqiqadan oshmasa eng zo'r xabar egasiga Qadirg'och ko'k choyli restoranini chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz, bilasiz-a? Ketdik.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash, shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Hit FM. Shuna G'afurova. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Bugun ham temani zo'r darini tanladingiz. Rahmat. Yoshli paytlarimizni esga tushirdingiz. Men ham hozirgi Toshkent City tushgan mahallada, O'qchi mahalla Egarchi ko'chasida tug'ilib katta bo'lganman. Mujotda siz aytgandek ko'cha changitib o'ynab yurardik yoshligimizda, kichkinaligimizda. O'sha yonimizdagi eng mashhur bo'lgani o'sha kichkinaligimizda esda bor. Biz endi 85-yil ko'chib ketganmiz o'tdan. Men o'zim 75-yil tug'ilganman. Mujotda har yili Luna Park kelardi, pastda yarmarka bo'lardi, jar oqib o'tardi. Keyin jarni yopib, yarmarkani qurishgan edi. O'shani o'nlari tekislanib, keyin Luna Park kelgan. Bizani shunda uyimizni orqasida, endi man bu paytda yosh bola bo'lganman, kichkina bola bo'lganman, qanaqadir trest bo'lgan, trest. Ko'pchilik bilsa kerak, o'sha xizmatchi ko'chadagi trest deb eski boshqatlar bilsa kerak. Olmazor mahalla. Bizada o'sha mahallamizda mashhurlardan To'lqin Tojiyev bizani mahallada turganlar, o'sha yerda tug'ilgan ekanlar. Hojakbar Nurmatov, men amakim bilan, adam makalari bilan o'qishgan. To'lqin Tojiyev, adasi Jo'ra Tojiyev, men dodam bilan, buvam bilan o'sha tanish bo'lishgan, bitta mahallada turishganda. Shu hozir Toshkent City ichiga o'zim yandex ishlab yurganimda Toshkent City'ning ichiga kirib klient tushirib yoki o'sha yerdan klient topib ketayotgan bo'lsam o'sha o'tib qarab o'tib ketaman deb shu ko'chamiz orqasidagi masjidni hozir restavratsiya qilib zo'r chiroyli qilib qo'yishdi. Bitta o'sha masjid qolgan esdalik. Toshkentdan Shukr aka, rahmat, sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, Hit FM va Shirin G'afurova. Bizani mahallamiz limonariyada bo'lgan. Yonimizda parniklar, to'la-to'la limonlar o'sardi. Eng mashhur mahalla desa ham bo'ladi, selxoz taraflarda. Bizani bolaligimiz shu ko'chalarda o'tgan. Oldimizda o'g'il bolalarniki, chilli, qizlar 15, ani rezinkada sakrog'ichdi. Keyin ani loyli nimadirlar o'ynardik, xullas kalom. Keyin o'sha loylardan qo'shnilarimiz tomga loy suv bostiramiz deb loy qorib qo'ysa, o'shalardan olib olib o'zimizcha choyni, piyli, nonli, mana shu uy jihozlarini yasirdik. Xola xolakasim o'ynardik. Shu suv ichadigan paytimiz chanqab qolgan, aytayotganingizdek, chanqab qolgan paytimizda uyga kirardik-u qochardik. Bo'lmasam ota-onamiz bizani tutib olib ish buyuradi derdik-da, sekin qochardik. Rosa zo'r bo'lgan bolaligimiz. Qo'shnilarimiz hali ham eski qo'shnilarimiz o'sha turadi, yashaydi mahallamizda, limonariyada. Qolgan hamma qizlar uylanib, qizlar uzatilib, o'g'il bolalar uylanib, o'sha yerda uyli joyli bo'lib ketishgan. Yaxshi mavzu ko'tarib chiqibsiz, baraka toping, rahmat, charchamanglar.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Mavzuingiz o'rin topasiz, baraka toping. Bizani mahalla Shohxon Tohir tumani, Tinchlik mahalla. Shu bog' ko'cha bo'lgan, shu bog' ko'chada turganman biz. Oson kichik maktabda o'qiganmiz. Bizani mahallada mashhurlardan anaqada Xo'jakbar Nurmatov turganda pastroqda Jaroliy mahallada i sal beroqda 14 anaqani asrab olgan Shoh Mahmudovlar shu bizani ko'chada turgan. Eng anaqasi. O'sha maktabda anaqa qilardi, kelgan biz ham shu aruladan suv oqib, nonlarni oqizib, buyoq boshidan olib shu suvlarni ichgan, shu biz ham shu narsa bizani boshimizdan o'tgan. Aytadi dinozavr davridan deydi-yu, biz ham o'shalarni ko'rganmiz. Kelgan o'sha bizada birinchi sinfda bitta voqea bo'lgan. Birinchi sinfli ustozim salomat aka, umrlari uzoq bo'lsin, tanlari sog' bo'lsin. Bir kuni 89-90 yilda paytda 3 so'm pul olib olgan paytimda maktabga, u paytda endi odamlar cho'nchaklardan olganman, bilmayman, yosh bolaman. O'sha paytda 5 sinfni to'yg'izib boshqa qilsam, keyin qaytib tushayotganimda u paytda 3 tiyin, 2 tiyin, 5 tiyin tangalar bo'lardi. Shu ustozim ko'rib qolib, onamlarni chaqirib, nima deydi? Tarbiyaga chaqirib qo'yishganda, bunaqa bolaga bunaqa pul berib bo'lmaydi, hozir to'g'ri yo'lga yursin deb. Mana o'sha narsa menga hali ham urug' bo'lgan. Haligacha anda bir o'zlariga yetib bersam, endi sizlar yaxshi bo'linglar deb anaqa qilganmiz deydilar. Biz ham mahallada mashhurlar ko'p. Endi men eslaganlarim mana shular. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, charchamang.
1: Ozli xabar jo'natmaydiganlar, lekin matn shaklida xabar jo'natishni yaxshi ko'radiganlar, iltimos ovozli xabar jo'natsangiz ham xursand bo'lamiz, odamlar o'zingizni eshitishsa. Mani bolaligim Zimniya degan ko'chada o'tgan. Ilgari ko'chalarga shunaqa ruscha nomlar qo'yilardi. Keyinchalik nega aynan Zimniya deb atalgan ekan deb o'ylab ko'rsam, sababi ham bor ekan. Qishda qor yog'sa, ko'chamizda qor osonlikcha erimasdi. Tez orada ko'chalar muzlab, katta-katta sirpanchiqlar paydo bo'lardi. Biz esa bundan juda xursand bo'lardik. Mazza qilib muz ustida sirpanib, bolaligimizni eng shirin kunlarni o'tkazardik. O'sha paytda hozirgidek telefon, internet degan narsalar yo'q. Bolalar ko'chaga chiqib birga o'ynashardi. Siz aytgandek har xil o'yinlar, lafta, tim, jami, 10-tali, 9-tali, ketka kabi o'yinlarimizni o'ynardik. Har bir o'yinni o'zini zavqi, o'z qoidasi, o'z xotirasi bor edi. Yana ko'chamizga sharabara deganlar kelardi, biz ularga bo'sh butilkalarni berib, evaziga turli xil zakolkalar, taqinchoqlar, konfetlar, bodrochalar olardik. Bolaligimizda shuni o'zi biz uchun katta xursandchilik edi. Eng qizig'im, keyinchalik bilib qoldim, bizning ko'chamizda mashhur insonlar ham yashashgan. Kompozitor Matniyoz Yusupov va G'ofur G'ulomning singlisi ham shu ko'chada yashaganini eshitib, yana bir bor faxrlangandim. Xullas, bizning bolaligimiz juda boshqacha, juda shirin o'tgan. O'sha paytlarni eslasam, ko'z oldimga muzlab qolgan ko'chamiz, ko'chada quvnoq o'ynayotgan bolalar, kulgilar va sharobaridan olingan arzimaslikim biz uchun juda qadrli sovg'alar keladi. Bolalik qaytmaydi, lekin uning xotiralari inson bilan bir umrga qolar ekan. Shunaqa. Sizning bolaligingiz qaysi mahallada o'tgan? Qaysi mahallani ko'chalarini changitib o'ynagansiz? To'g'risi charchab ketardi. Ya'ni kuchimiz qolmasdi, o'sha o'yinlarni o'ynayverib, sakrayverib, yugurverib, lekin baribir o'sha ko'chaga tortardi, bilasizmi? Ko'chada o'ynagimiz kelardi. Velik uchardik, samokat uchardik. Keyin skeytlar chiqqan davrni kim eslaydi? Skeyt chiqqan, vau, deyishardi. Skeyt kimda bor bo'lsa, o'sha skeytni uchishni bilgan bola yoki skeyti bo'lgan bola mahallaning eng zo'r bolasi hisoblanardi. O'sha davrlar hozir yodingizga tushdi. Sizning bolaligingiz o'tgan mahalla qaysi? Qaysi mahallada bolaligingizni izlari qolgan? Mahallangizda mashhur insonlar yashashganmi? Yoki qanaqadir bir mashhur joylar bo'lganmi mahallangizda? Va hozir borasizmi o'sha bolaligingiz o'tgan mahallaga yoki bormaysizmi? Hozir bitta narsa esimga tushdi. Hozir o'sha do'kon yo'q, lekin bizning hovlimizda o'sha ko'chani boshiga chiqib, to'g'riga orqaga qarab yursa, oldin kichkina do'kon bo'lardi. Uni orqasidan suv oqib o'tardi. Hozir o'sha suv qayerga ketgan bilmayman, qanaqadir katta ariq oqib o'tardi. Hozir o'sha joyga o'sha yangi ko'cha tushgan, yangi ko'prik tushgan, o'sha literaturniyga chiqib ketadigan ko'chada o'sha yerda bitta do'kon bo'lardi. Kichkina do'kon va o'sha do'konga chiqib biz butilka topshirardik evaziga. Ana qog'ozli marojniy bor-ku, stakanchiga nonli emas, qog'ozli kelardi nimagadir o'sha magazinga, do'konga. O'sha qog'ozli stakanchikli muzqaymoq berardim cho'pi bilan birgalikda. O'sha cho'pini ham yalab to'ymasdik-a o'sha muzqaymoqqa. Keyin bizni bolaligimizda shu maktabda o'qib bergan paytimiz, 2-3 sinfda Snickers, keyin Bounty ni muzqaymoqlari chiqqan. Endi tasavvur qiling, shunaqa nonli muzqaymoq yeb bergan bolalar uchun Snickers, Bounty li muzqaymoqlar qanaqadir bir vau bo'lib ko'ringan. Uni ham hamma joyda sotmasdi, ma'lum bir joylarda sotardi, lekin bizga orzu edi o'sha muzqaymoqlar. Hozir esimga tushib ketdi o'sha maktab davrlarim, boshqa maktabda bolalar kelardi maktabimizga. Bizani maktabda bolalar bilan urushardi. Maktab orqasiga o'tib. Maktabdan chiqib ba'zi jiyanlarimni bog'chadan olardim, chunki shu maktab bilan bog'cha yonma-yon edi. Ularni olib, sekin yurib uyga kelardik. Keyin bizani ko'chamizda, ya'ni o'sha maktabdan uyga keladigan ko'chamizda juda ko'p atirgullar o'sardi. Oldin bilasizmi, shunaqa ko'chaga rosa atirgullar ekishardi. Hozir shunaqa ekilmaydi negadir. Devor bo'ylab o'sadigan atirgullar ham bo'lardi o'sha paytda. O'sha atirgullardan yulib, atirgullarni hidlab uyga kelardik. Siren o'sgan paytda sirenlarni yulishga harakat qilardik. Egalar urushsa ham bekinib. Keyin o'sha tramvay yo'liga chiqishda bitta xonadonning yonida katta tut o'sardi. Ostanovkani oldida. Tut pishganda yer bilan bitta bo'lib to'kilardi. O'sha tutni ham hovuchimizga to'ldirib tervolardik, deb uyga yeb ketardik. Yumasdan yerdan terib yeb ketarkanmiz shu paytda. Bizning mahallamiz, bizning bolaligimiz o'tgan mahalla shunaqa bir juda chiroyli, fayzli mahalla edi. Kechqurun hamma ko'chaga suv separdi. Qotam etardilar, ko'chani boshdan sipirib ke. Bizning uyimiz yetdan boshlanmaydi-yu, desam farqi yo'q. Ko'chani boshdan qayilganda odam hamma yoqqa suv sepilgan, sipirilgan bo'lsa, chiroyli turadi derdilar va shunaqa ko'chani boshdan suv sepib, sipirib tushardik. Keyin qotam aytardilar, stul olib chiqib ber, ko'chada o'tiraman birpas derdilar va o'sha paytdan qizil yog'ochli dachni stul deylardi, shunaqa olib chiqib berardim. O'shani ochib qotoyma olib chiqib o'tkazib qo'yardik. Qotoyma o'tirardilar, o'tgan ketganlar to'xtardi, gaplashardi, suhbatlashardi. Hozir shu kunlar esimga tushib ketdi. Shu kunlarni bilasizmi qanaqa man sog'inaman, lekin afsuski o'sha kunlarga qayta olmaymiz. Keyin kechqurun ovqatga o'tirganimizda hovlida kalavotda hamma yoqqa suv sepilgan, rayhonlar hidi shunaqa taralib turardi. Hovlimizda garmdorlar o'sardi. Garmdorlarni terib, o'sha rayhonlarni terib, ovqatga to'g'rab o'tirib ovqatlanardik. Keyin qo'shnilardan ovqatlar chiqardi yoki biz qo'shnilarga ovqat tarqatardik. Yaxshiroq ovqat qilgan bo'lsak va o'sha yaxshi ovqatni kotomga berardik. Kotom yeb ko'rardilar bittasini, keyin bizga berardilar, biz qolganini yerdik. Qo'shni xo'llar bormikina, qo'shnilardan ovqat chiqadigan. Shunaqa rayhonlar kelgan, mazza qilib buvi, doda, navaralar o'tirib ovqatlanadigan. Keyin vaqli uxlatardilar kotam. Uxlashdan oldin duolarni o'rgatardilar. Duolar aytib uxlardik. Va ertalab vaqli uyg'otardilar. Bo'ldi, tur, kun yoyilib ketdi. Darvozalarni ochish kerak, farishtalar kiradi derdilar. Yugurib chiqsang endigina 5 bo'lgan bo'lardi. Lekin biz uchun hayot shunaqa boshlanardi. Darvozalarni ochardik, suv sepib ko'cha hovlidan hamma yon top-toza qilib sipirardik, pollarni artardik, tozalab keyin choy ichirardilar. Ungacha choyga o'tirmasdik. Bizni bolaligimiz shunaqa o'tgan mahallada. Sizni bolaligingiz qaysi mahallada o'tgan va sizni mahallangiz nimasi bilan mashhur bo'lgan yoki kimlari bilan mashhur bo'lgan? Ovozli xabarlarni jo'nating. Eng zo'r ovozli xabar egasiga Qalrog'och Ko'kcha oila restoranining chempion oshiga 2 kishilik taklifnomani taqdim etishga tayyormiz. Chiroyli taronalar ketma-ketligani undan so'ng yana ovozli xabarlarni eshitamiz. Mazza qilib. Ketafam Shirin G'ofurova hikoya qil. Yana bir xomiyimiz Tash termal sanatoriyasi Toshkent biqinida joylashgan juda mazali taomlarni taqdim etadigan shved stoli tizimiga ega bo'lgan malakali shifokorlar, hamshiralar ishlaydigan sanatoriy. Ota-onangiz uchun yaxshi joy, xotirjam, halovatli joy qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga Tash termal sanatoriyasini taqdim etamiz, taklif qilamiz, tavsiya qilamiz. Boring, ko'ring. Hammasi oliy darajada, sizga yoqadi va nafaqat taningiz shifo oladi, balki mabodo ruhan charchagan bo'lsangiz ham sizni dardlaringizga davo bo'lishadi. Sizni zeriktirishmaydi. Eng zamonaviy usullar bilan dardingizni artishga harakat qilishadi. Shunday ekan, Tashtirmal sanatoriyasi bizni hamkorlarimiz va homiyimiz. Hitafam Shirin G'ofurova.

0: Пуль керек ма? Давр банктан расми даромадсиз 300 миллион сомгача микрокредит. Пульни ишлатинг, 30 кунда қайтаринг ва умуман фоиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: То яқинми? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hitobim reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Assalomu alaykum. Yetefem, chiroq qur va yaxshimisiz? Yoshlikni eslatvordingiz. Biz ham shtabda katta bo'lganmiz. 106-chi maktabga rosa borardik. Futbolni o'ynaganim. Shu 8-chi tramvayda odam ishlardilar. Tramvayga chiqib olib, aylanib ham kelardik o'sha paytlar. Shu shtabda haq eslashsa, shtabda emas, teparoda poliklinikani oldida hammom bo'lardi. Har juma dadam rahmatli olib borardilar hammomga. Keyin jumaga olib chiqardilar. Yo'llari jannatda bo'lsin. Keyin shu hammomni shu yonida shunda o'sha paytda do'ka qilib bo'lardi. Agar eslashsa, do'ka qilib bo'lardi. Do'ka qilibdi, ani patirga o'xshagan nonni yopishardi. Shunaqadan olib qaytardik. Bir o'zim 109-chi maktabda o'qiganman istirohatda. Yoshlikda yaxshi bo'lgan. O'tirib gumlaga ketib olardik, tramvayga o'tirib borib gumda cho'milardik, sirkka oldida cho'milardik. Kelgandan keyin ana badanimiz oqarib qolardi. Shunda chizishardi, deya cho'milgani borib challadib urishardi. Mana, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat kattakon.
1: Assalomu alaykum, HitFM ijodkorlari, Shirin G'ofurova. Har doimgidek, shirin xotirlarni eslatadigan mavzular radioda yangramoqda. Men eslaydiganim bu bizning kichkinaligimizda xolamgilarnikiga borardik-da. Eng har doim esimda qoladigan narsa, haligacha biz mana shuni eslaymiz. Katta bo'lsak ham ko'chada o'ynardik kichkinaligimizda i abitga bizdan chaqirishmasin deb yashirincha uyga hovliga kirardik-da, o'sha yerda hovlidagi pomidorlardan uzib olardik-da i nonni olib ko'chaga chiqib ketardik qaytib yana. O'sha paytda mana shu именно shu nom bilan shu pomidori ta'mi hali hamon esimizda va hali hamon ta'mi og'zimizda deydi. Juda ham chiroyli xotiralar bo'lib o'tgan o'sha paytlarim. Ayniqsa bu dodamlar, xudo rahmatli, ular endi kinder surprizlar chiqqan paytda bizga kinder surpriz olib beruvdilar. Bu uchun biza uchun bu edi-da. Unaqa uncha-muncha odam kinder surpriz yemasdi o'sha paytlar. Ular shunaqa chiroyli xotiralarni eslamamiz hozir xo'jayinim bilan. Sizlarga kattakon rahmat. Yangi hayotdan Muxtor va Aziza.
2: Assalomu alaykum, HitFM yaxshimisizlar? Sizlarga aytamizsa, har doimgidek zo'r mavzularni olib chiqasiz. Bugungi mavzu yuzasi yoshingizni eslatadigan mavzu bo'ldi. Mana biz Abdunalibek mahallasi katta bo'lganmiz. Endi hozir G'anazab mahalla deyishadi, chunki O'zbekiston xalq artisti G'anazab bizning mahallada yashaganlar. Mahallani rivojlantirishga ko'p hissalarni qo'shgan sababchi odam bo'lganlar. Mana shunaqa eshitganman. Shu yoshingizda shu mahallamizdan oldida katta suv oqardi, ot qichqirib o'tirdi, hamma qichqirib o'tirdi. Hozir ayrim ko'chalarimizdan oti ham shu qichqirib bir, qichqirib ikki bo'lib ketgandi. O'sha yerga borib cho'milardi, cho'milib mazza qilardi, yozladi. Keyin uydagilar bilib qolishmasin deb o'sha amallab qurinib kelsa, qattan kelyapsanlar deyishardi. O'sha anaqa endi cho'milishdan so'ng kalta yerdi, qo'lligida izg'iti cho'pi bo'lardi. Uzoq shunda aldasa bahkellaring deyishardi, qo'lga bitta tissa shundoq chizilib turardi-yu. Shundaqangi kaltani yirdi cho'pdan. Keyin bekinmachol o'ynardi, kechqurun hamma bolalar chiqib. Bekinmacholda ham ani bolalar turib olib, kim birinchi bekitishga o'rganganda ani sanashi bo'lardi. Attim battim yabishga, kim boradi urushga deb. O'shanaqalarni sanab, mashinaqa qilib o'ynardi. Hozir bolalarim ketmasa hayron, u qanaqa bo'ladi deb qo'yadi. Qara qo'ynagansizlar deb qo'yadi. Mana shunaqa qilib maza qilib shu yoshingda o'ynardi. Rahmat ham beringiz. Sog' bo'linglar.

0: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Mana shu bizam bolaligimiz Qo'yliq massiv 5-5 da o'tgan. Da ajoyib bo'lgan. O'zim 84-yilda tug'ilgan bo'lsam, o'sha bizni paytimizda o'qiganimizda 252-da o'qiyam ekan, medkollej bo'lib ketdi. Keyin biz gram 5-da o'qidik. Lekin mahallam o'sha Fayzobod yaqin, ham 5-chi massiv. Nima deydi? Bizni bolaligimiz zo'r o'tgan. Payt kompyuterlar bo'lmagan. Biz o'sha nima deydi, futbol o'ynardik, qishda futbol o'ynardik. Bilsangiz, mashinalarga osilardik u paytlar, qor bo'lardi, ko'p qorlar bo'lardi. Bilsangiz, qorlar bo'lardi. Keyin o'sha maktabda 7-8 sinflarga o'tib jano kompyuterlar paydo bo'lgan, nima deydi, Sony paydo bo'lgan, keyin bilard nima qilardik. Ajoyib. Keyin sekiz ekan zamon уже kompyuter Sega. Biz paytimizda Sega bo'lardi, zo'r o'yin. Уже tog'am o'g'lida turardi. Fayzobodda boraverardim. Kassetalar ko'p bo'lardi. Mashhurlar endi Fayzobodga yaqin odam kim? Bu Salim aka-da endi biz mashhur odammiz shu atrofda. Shunga bolaligimiz nima achmayman, da hozirgi yoshlar dardi telefon, Wi-Fi, shunaqa narsada o'tirishadi-yu. Lekin biz domla chirdaki bo'ladi-yu. O'shda yurardik, kaptar ovlardik, garajma garaj sakrab yurardik, uyqa chiqib yoqqa chiqib garajda sakrab yurardik. Вообще ajoyib bo'lardi.
1: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Yana nimadirlarni eslatvordingiz. Pishiqchili paytda qamichli bo'lganda o'sha paytda qamichdan uchiga gugurt cho'plan tiqib balandi gulosdan uzib yerdik, o'sha ham esimga tushdi. Keyin kim esdi, shpon qilib pishgan paytda baklashkaga solib shoxlarni sindirib o'shani baklashkani ichiga tiqib shponkani ezib cho'ppi shimgan odamlar bormi bolaligini eslaganlar? O'sha payt juda beg'ubor paytlar bo'lgan. Qish paytida eslasangiz qorlar ko'p yog'ardi. Maktabdan chiqib qor bo'roni o'ynardik, muzli uchardik. U paytda haqiqiy sovuq bo'lar, tarnovlida muzli uzun bo'lsa olib uni sindirib yeb, qarsillatib yeb ketardik. Tishlarimiz ham og'rimagan, mikrob bakteriyalar ham nimagan ekanmiz o'sha paytda. Sog' salomat katta bo'lib mana hozirgacha yashab kelyapmiz. Xudoga behisob shukrlar bo'lsin. Mazza bo'lgan o'sha davrlar. Yana o'sha esimga tushib ketib qoldi. Baraka toping, rahmat.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? HTFM, assalomu alaykum. Formela yaxshilab aslam, charchamasdan. Mani yoshligim, hozir sizning gaplaringizdan keyin esimga tushib ketdi. Xalqlar do'stligi Durushma Narodovda katta bo'lganman. 90-chi maktabda o'qib. U paytlarda o'shatda o'zirada cho'milib mazza qilib o'ynardik, o'shalarni esladim. Xalqlar do'stligi saroyini oldida o'shatda atirgullar isi ko'p bo'lardi, siz aytgandek har xil o'shalarni uzib mazza qilib o'ynardik. O'sha 12 ta haykal oldin ham bo'lardi, keyin olib qo'yib yana olib kelib qo'yishdi-yu. O'sha haykallarda biz katta bo'lganmiz o'ynab. Maktabdan sal vaqtliroq bo'shab qolsa Komsomolskiy o'ziga ketib qolardi hammamiz. Keyin o'sha paytlar bizning paytimizda mahallada to'ylar bo'lardi. Domi tegdi, podezi tegdi. Bizam o'tda domimizda boshqacha yo'q, unda podezga chiqilib keyin chiqiladi. O'sha pastida postoyanno hamman to'ylari bo'lardi. Shu narsalarni esladim hozir. Pantanda o'ynab, o'zirlarda cho'milib, haykallar ustida katta bo'lganimiz. Rahmat, sog' bo'ling.
3: ko'chani shovqini kamroq eshitilsin. Maqsadga muvofiq bo'lardi, iltimos. Hozir yozayotganingizda shu ko'chani shovqinni eshittirmasdan oynalarni yopib yozsangiz zo'r bo'lardi. Assalomu alaykum, bolaligim, xalqlar do'stligim. O'zi g'unchi kinoteatr orqasida kottejda tug'ilganman. Xalqlar do'stligiga ko'chib chiqqanmiz, 19-chi domda yashaganmiz. O'sha domda orkestrda faoliyat olib boruvchi Dilorom opa yashardilar. Xos familiyalari yodimda emas. Xalqlar do'stligi bilan mag'rurlanaman. Haligacha o'sha joyni fayzi bor. Siz aytgandek, 6 qiz bitta 82-chi maktabga borardik. Birinchi podyezddan 6-gacha har bittadan bir-birimizni kutib birga ketardik. Tim Rezinka jami 15 lafta bekimachoq 12 chop o'ynamagan o'yin yo'q edi, lekin shu kunlar kechagidek yodimda. Xalqlar do'stligida velik uchardik, Shoh Mahmud ota haykaliga chiqib o'tirardik. Inson umri shunaqa o'tib borar ekan, yoshligimiz yoddan chiqmas ekan. Kamolaxon yozgan xabar edi bu. Juda ko'p muxlislarimiz o'zlarini xabarlarni matn shaklida jo'natishgan. Afsuski, hammasini o'qib eshitishni ilojisi bo'lmaydi. Men hozir aytdim-u, butilka topshirganimizda nonli emas, qog'ozli muzqaymoq berar deb. Hozir bir tinglovchimiz yozyapti, qog'ozli arzon bo'lardi marojniy, shuning uchun butilkani o'rniga berardi deb. Podvoldan yig'ib chiqardik butilkalarni, har xilni yig'ib olardik. Keyin siladan o'sha ustini tekshirib olardi, uchgan uchmagan, uchmaganini olardi, uchganini olmasdi. Qaysidir butilkalar o'tmasdan, yog'ni butilkalar agar adashmasam, va qanchadir butilkaga muzqaymoq bersa, o'sha qog'ozli muzqaymoq xursand bo'lib choy yeb kelardi. Hozir muzqaymoqlarni bir ming xili bor supermarketlarda. Lekin negadir masalan meni yegim kelmaydi muzqaymoqni. O'sha paytda endi shunaqa bir narsalar kam bo'lganigami ko'zimizga surtib yerdik o'sha narsalarni. Kitofam 98 hikoya loyihasi, Xaxomis Tashtirmal sanatoriyasi, Toshkent yaqinidagi mazali, juda ham bir halovatli, go'zal maskan. Agar ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, biz sizga tavsiya qilamiz Tashtirmal sanatoriyasini va Qaldirg'och ko'kchi oilaviy restorani. Chempion oshiga hozir bir ikki marotaba ovozli xabar jo'natgan opa borlar-ku, yozdilar-ku shponkalar haqida. O'sha lag'zi meni ham esimga tushib ketdi. Chempion oshidan kishilik taklifnomasini sizga bermoqchimiz. Ism sharifingizni, raqamlaringizni tez yozing iltimos. Qadrovich ko'kchi oilaviy restoraniga minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorligi uchun hafta o'z payoniga yetib bor vaqt, ertadan yangi ish haftasi va biz yana efirdamiz. Ertaga dushanba kuni xayrli kelsin. Boshlanayotgan ish haftasi yaxshiliklar bilan boshlansin va shu kelayotgan haftaga nimalarni mo'ljallagan bo'lsangiz, nima ishlar qilaman deb reja qilgan bo'lsangiz, hammas kutgandan ham a'loroq amalga oshsin. Men Nasibat sertik ishlayman, ining ishlayman va 26-dan ta'tilga chiqaman. Bir haftalik ta'til, keyin esa yana yorug'ingiz bilan eson-omon, sog'omonlikda ko'rish nasib etsin. Hozircha efirlarimiz tugadi, erta tongdan Azamat Qunduzxonni tashriflarini kuting. Dushanba xuddi shu insonlar bilan doimgidek boshlanadi.
4: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 0330. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

baxtim az bog'i xason, ko'nglim bo'lgan vayron, izlab seni men sarson, nahot kechding oson.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tash Termal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash Termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

ona qizim. Bu dunyoda mendan qolar bahor izim. Qo'shiqlarim nolasidan ortiq so'zim. Mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim. Qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan. Dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad. To'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan goh

kitobxona hovlisiga bayram to'ldi. Mashinalar kapotlari stol bo'ldi. Baxtli ota to'y qilmoqqa juda usta. Sharafinga oling, oling yoru do'stlar. Bahor edi, yomg'ir edi, xalqoblar ko'l. Yengimiz xul, boshimiz xul, sochimiz xul. Aliyor aytib yuragimiz qaynagani.

Bolalikdan mehri to'lib toshgan erkam. Bo'lishgansan konfetni ham otang bilan. Esingdami suratimni chizganlaring, egri bo'g'ri chiziqlarni tizganlaring. Bu suratga

endi qayda? Qorovul ham endi bizni solmasa haydab. Mening bilan quvongani do'stlar ko'pdir, ammo ular orasida kimdir yo'qdir. Muzaffarchi, ha, bazmda raqs tushgan. Endi u yo'q, bu dunyoda mangu uchgan. Mangu ketgan u aziz do'sti yo'qlik sari. Ko'zlarimda hanuz oqar g'am yoshlari. Mana sening farzandlaring cho'zdilar bo'y, nevaralar sharafiga qilamiz to'y. Iltijolar etajamkan, yo xudo yo, ularga sher shoir qalbin etgin ato. Ular yo'li ravon bo'lsin, nurli bo'lsin. Farzandlaring har nafasi nurga to'lsin. Asta asta umr shomga og'ib ketar. Qizim vido onlari ham bir kun yetar. Ammo bilgin men yashayman ko'zlaringda, yuragingda, shiddatingda, so'zlaringda. Tomiringda axir ko'chgan mening jonim, farzanding nevarangda oqar qonim. Bu dunyoda toki borsin borman men ham, xotirangda kezaman baxtiyor

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: شهرزاد ماهان.
1: نو عادتی پوزیتیو اوزگچه هیت اف ام.

0: Tashtermal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tashtermal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tashtermal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Шахрымыз дүкөлдөрдөн сурайын. Реклама. Узбекистанда саат 22.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: тобі листи.
1: Ташкент. Йос. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Мой лікар.

bir kuni tark etar jon tanangizni, tobut egallaydi minganingizni. Tillodan, tillodan qilmaysiz kafaningizni, mansab tegib odamni mensimaganlar.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling. Hit

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
1: Faydas